0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det klokken 8 fra morgenstunden. Ukrainske forhandlere skal i dag mødes med Donald Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og diskutere forslaget til en våbenhvile for energiinfrastruktur og Sortehavet. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent. Mødet, der kommer i kølevandet på intensiveret angreb fra Rusland, skal finde sted i USA, fremgår det. Amerikanerne har dog endnu ikke officielt bekræftet, at der i dag finder et møde sted. I USA skal henrettelsen af en mand, der i 2009 dræbte 13 mennesker og sårede over 30 andre på militærbasen Fort Hood livestreames. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen ske ved skydning på basen den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, sagde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America's Voice News. USA's seneste militære henrettelse fandt sted i 1961, og DR's korrespondent Kim Bilsø Lassen kalder planerne om at livestreame henrettelsen for opsigtsvækkende og noget, der vil skabe debat. Og måske er det præcis det, Pete Hegseth og regeringen gerne vil have. De vil fremstå som dem, der på ingen måde viser blødsødenhed over for kriminelle, siger han. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran, og du kan læse mere om historien på dr.dk. I nat er der mellem 4 og 12 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Over 16 timer endte Folketingets åbningsdebat med at tage.
2: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: Ja, sådan lød det lidt efter midnat, hvor de tilbageværende i salen kunne forlade sine pladser. Åbningsdebatten var startet kl. 8 torsdag morgen, og politikerne nåede mange emner undervejs. Men ifølge DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget, nemlig udlændingepolitikken.
3: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Sagde altså DR's politiske kurs. Men en række andre emner fyldte naturligvis også.
3: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Ja, sagde altså her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og på DR.dk kan du få et overblik over åbningsdebatten. Og mere fra dansk politik, for regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste dele af sin SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på DR.dk og her i din radioavis. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
1: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude for at demonstrere. Fredagen starter først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer op mellem 10 og 14 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde den lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det ærger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause i Folketingets åbningsdebat i går holdt statsminister Mette Frederiksen dog fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Ja, og regeringen ventes at præsentere finanslovsforslaget om godt 3 timer, altså klokken 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede 2 gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
4: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede sæd fra den danske donor Kjeld, havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør deres anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
5: Det, der er problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tiden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. Er du en af dem, der skal tværs over landet i dag, når mange begynder deres efterårsferie, så er det værd at være opmærksom på muligt tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18, og i morgen lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Og det er især på motorvejene, at der forventes at være trængsel. I dag først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer mellem 10 og 14 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en end de 81.000 regeringen i første omgang meldte ud. I slutningen af sidste måned kom det frem, at regeringen gerne vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som vi her i DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude og holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Ja, i morgen, det er jo så altså blevet i dag, og det er klokken 8, at regeringen præsenterer finanslovsforslaget. Du kan læse meget mere om det på dr.dk. Og så skruer jeg tiden lidt tilbage til lidt over midnat, hvor det lød sådan her i Folketingssalen.
4: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: Ja. Efter mere end 16 timers åbningsdebat ringede Folketingets næstformand Leif Lahn debatten af. Og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et emne, der fyldte meget af debatten, nemlig udlændingepolitikken.
5: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Men der var trods alt også tid til at debattere andre emner, fortæller hun.
5: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Og hvis du godt kunne tænke dig at få det helt store overblik over debatten, så kan du finde det inde på dr.dk i vores liveblog. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven ellers kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra os i DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver sundhedsminister Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
6: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de ellers spørger. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, det mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
7: Det der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. I USA har ICE-agenter skudt og såret en mand i New York, mens han sad i sin bil. Det oplyser New York City's borgmester, Sohrab Mamdani, i et opslag på det sociale medie X. Et 5-årigt barn befandt sig i samme bil, men er uskadt. Forløbige oplysninger indikerer, at agenter omringede ham og et 5-årigt barn i hans bil og derefter affyrede flere skud. Vi mener, at barnet er fysisk udskat, skriver borgmesteren. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. Og New Yorks borgmester siger, at han har ringet til USA's præsident Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump har ikke kommenteret på episoden. Først mest tørt, og der kommer også lidt sol i løbet af morgenen, men fra sidst på formiddagen, så bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperaturer op mellem 10 og 14 graders varme. Det var Erling Thisted, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er blandt andet endnu større besparelser på SU og forringelser af seniorpensionen med i talepapirerne, når regeringen om en time fremlægger sit forslag til næste års finanslov. Allerede i sidste uge kom det frem, at regeringen vil afskaffe SU'en fra omkring 80.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Men nu fremgår det af finanslovsforslaget, som vi har set her i DR, at endnu flere studerende vil få fjernet dele af deres SU. Og det er ikke i orden, siger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Det skal simpelthen ikke være et krav, at unge skal kunne få hverdagen til at hænge sammen, udelukkende hvis de har et job ved siden af deres jo egentlige fuldtidsstudie. Og jeg er bange for, at det kommer til at virkelig forringe kvaliteten af uddannelserne.
1: Kritikken af den nye omgang besparelser vil formentlig gøre mest ondt på SF i regeringen, fortæller Rikke Gjøl Mansø, der er vores politiske analytiker.
3: De er blevet mødt af protester, der har råbt løftebrud imod dem på åbningsdagen den anden dag. Forsvaret fra regeringsdommer SF var, at der var en social balance i det, altså at det var forældre, der tjente over de her 710.000, for hvem børnene ville miste den hjemmeboende SU. Men nu viser det sig jo også, at man skærer i den for forældre, der tjener langt, langt mindre, så det vil selvfølgelig gøre ondt.
1: Når det nu så gør ondt på dele af regeringen, hvorfor foreslår den overhovedet så de her besparelser?
3: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
1: Seniorpensionen står jo også til at blive forringet. Hvad foreslår regeringen her?
3: Jamen, der foreslår regeringen, at det fremover skal være nedsat arbejdsevne i alle typer job, hvor i dag, hvis du skal have seniorpension, så skal du kun vurderes på det job, du lige har været i. Og det vil altså betyde, at det bliver jo langt sværere at få seniorpension, og derfor kommer man også til at spare 800 millioner kroner. Det er jo lidt en chat.
1: Ja, vi følger selvfølgelig finanslovsfremlæggelsen på DRTV, hvor du kan se det, og vi har selvfølgelig også mere om det i radioaviserne i løbet af morgenen. Styrelsen for Patientsikkerhed har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Det erkender styrelsen over for sundhedsminister Ida Auken. I en række tilfælde er styrelsen nemlig ikke gået på inspektion i sædbankerne, hvor loven ellers kræver det. Og det er ikke godt nok, lyder det fra Ida Auken, som nu kræver en ny redegørelse fra styrelsen.
4: Jeg er meget utilfreds over, at styrelsen kommer nu og siger, at de har lavet fejl i tilsynet. Og derfor så har jeg bedt dem om at lave en redegørelse, så de kommer helt til bunds i den her sag. Og også, at de skal benytte sig af ekstern juridisk bistand for at få ryddet alting op nu.
1: Det er den tredje redegørelse, som sundhedsministeren beder om at få lavet, da man i 2023 opdagede, at sæd fra en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Ja, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som den skal. Og at styrelsens redegørelse har været mangelfulde, er under al kritik, det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
5: Det viser sig nu, at styrelsen, de lidt kører og lægger asfalten samtidig. De laver en undersøgelse af deres egen praksis, hvor de efterfølgende har lavet en tillægsbetænkning, hvor de så redegør for, jamen vi har faktisk ikke gjort det, vi sagde, vi gjorde i første omgang. Det knæver tilliden til, om den undersøgelse, de har lavet, om den er grundig nok.
1: Ja, den nye redegørelse skal så være klar til januar næste år, og skal blandt andet vise, om de manglende inspektioner har haft konsekvenser for patientsikkerheden. Det har skabt protester i New York i USA, at ICE-agenter sent i aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil. Ifølge New Yorks borgmester Soran Mamdani, så befandt et 5-årigt barn sig i bilen, da agenter omringede den og affyrede flere skud. Det har fået flere på gaden i nabolaget Bronx, hvor skudepisoden udspillede sig.
6: It's shocking. We've never seen nothing like this going down in this neighborhood. This neighborhood is a nice neighborhood.
1: Det er chokerende. Vi har aldrig set noget lignende ske i det her kvarter. Det er et godt kvarter. Sådan noget sker ikke her, siger Jose Feliciano, der bor i Bronx. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. Og ifølge New Yorks borgmester, ja, så har han ringet til USA's præsident Donald Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump, han har ikke kommenteret på episoden. Vi kan være lidt heldige at få lidt sol i løbet af morgenen, men så Senere på formiddagen så bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur i dag mellem 10 og 14 grader, og så en lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til kuling, og på Bornholm lokal hård kuling med vindstød af stormstyrke. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Og velkommen til Snus på P8 med Frederik Kofix.

Godt hjertelig morgen, og velkommen her til Snooze på P8. Til tonerne er Christina Dahl, danske Christina Dahl og nummeret Dreamers. Jeg hedder Frederik Korfix og har fået fornøjelsen af i denne her uge, at vi karrierer for programmets faste vært, Julian Zweigaard. Og i løbet af denne her time af programmet, der skal vi blandt andet kigge lidt nærmere på ugens album her på P8 Jazz. Men først er der her musik med Otto.

den danske gruppe Otto Otto. Det nummer hedder Mayday Grayday. Jeg har fundet en lille brasiliansk skråstreg dansk perle frem til dig her med blandt andet Astrid Engberg. Nummer hedder Ozeo. Og lige på den anden side, der er jeg klar med musik fra ugens album her på P8.

De to vokalister, Astrid Engberg og Nina Maja, skøn forening i det nummer, der hedder OCO. Og så retter vi ellers vores lyttelapper mod ugens album her på P8. I denne her uge, der er det albumet And the Myth We Choose fra den sydafrikanske pianist og komponist Ndedusu Makatini. Han har markeret sig de senere år som en af de helt stærke stemmer i nyere sydafrikansk jazz. Hans musik trækker både på jazz, på soul-traditioner og spiritualitet, og forbinder ofte det improviserede element med fortællinger om historie og identitet og forfædre. The Myth We Choose er Ndedusu Makatinis fjerde album på det hedderkronede pladeselskab Blue Note. Og her undersøger han altså, hvordan samfund skaber og vælger de fortællinger, eller myter, om du vil, som siden bliver til vores fælles historie. Musikalsk, der tager albumet udgangspunkt i hans sydafrikanske spirituelle jazz, men åbner altså også lydbilledet med vokaler, elektronik og mere markante grooves.

хүсэхгүй зөөлрөө. Тоглоо мояваа. Her blandt andet sammen med trompetisten Robin Fassi, der fik du altså Indedusso Marcatinis trio, som udover Marcatini på tangenter består af Daliso Ndlasi på bas og Lucmil Perez på trommer. Det her, det var musik fra ugens album lige på P8, albumet And the Myth We Choose.

En vilder og balstyrisk bebop-pianist i Bud Powell. Endnu meget Cleopatra's Dream. Men det virkede også lidt som om, at Bud Powell han fik afløb for mange af sine mentale frustrationer og kværbabelser gennem musikken. Altså Cleopatra's Dream her med Bud Powell.

Det her nummer med gruppen Black Flower hedder meget passende Clap Hands, og det var lige, hvad der blev gjort. Jeg hedder Frederik Korfix, og vi karrierer i denne her uge for programmets faste vært, Julian Zweigaard, her i programmet Snus. Og når jeg så er færdig med at sende Snus her om nogle timer, og klokken den bliver 10 i formiddag for evigt over, jamen så arbejder jeg videre sammen med andre gode kræfter her på P8 med at lægge sidste hånd på en podcastserie om den store amerikanske trompetist Miles Davis. Han ville nemlig være fyldt 100 år i år. Og den podcast kan du godt begynde at glæde dig til, men indtil den bliver færdig, så får du her et stykke musik med Davis på trompet. Her er han i Solar.

Miles Davis på trompet, her nummeret Solar. Ja, ja, musik fra 1954. Nu retter vi igen blikket mod vor tid fra sidste år, der udsendte danske Veronica Rød denne her, der hedder You Don't Have to Do Anything.

Shoggy Otis med den her, der hedder Out of Manhattan. Jeg hedder Frederik Korfix, og vi karrierer den her uge for Julian Zweigaard i programmet Snus lige her på P8. Men jeg spørger, ligesom Julian plejer at gøre her i programmet Snus, hvad du har for den her morgenstund. Skriv ind til programmet, og så ser vi, om jeg ikke kan matche det, du går og laver lige nu med et stykke jazzmusik. Både mailen og sms'en er åben. p8@dr.dk eller en sms til 1212. Start din besked med ordet P8, altså P, og så et 8-tal mellemrum, og så din besked. Husk at skrive, hvem der skriver, og hvor du skriver fra. Så samler vi op på sms'er og e-mails lige på den anden side af en radioavis, der kommer til dig om en, ja, 3-4 minutters penge. Men først er der musik her med Dave Brubeck og hans gruppe. De spiller klassikeren Take 5. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Vi lyttes ved.

0: Der bliver skåret i SU'en, hvis regeringen får sin vilje igennem i Folketinget. Også meget mere, end det kom frem i sidste uge, hvor regeringen fortalte, at alle hjemmeboende med forældre, der tjener over 710.000 kroner samlet, mister deres SU. Netop nu her kl. 8 præsenterer regeringen sit samlede forslag til en ny finanslov. Og i den nye lov kan man også læse, at også de hjemmeboende studerende, der har forældre, der tjener mere end 420.000, bliver ramt. Her er det dele af SU'en, der bliver fjernet. Og det bekymrer Emma Filsø Dige, der er gymnasieelev på Tønder Gymnasium og forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland.
1: Der er jo mange unge, der i forvejen kæmper med at skulle få for eksempel et job, hvor de tjener nok til at kunne leve af det, også selvom at de bor hjemme. Så at få taget vores SU, det vil også gøre det endnu sværere at kunne overleve som teenager.
0: Regeringen lægger også op til besparelse på seniorpensionen, og så skal der også bruges penge, blandt andet på gratis tandlægebehandling. Men om de her forslag rent faktisk bliver til noget, er svært at sige nu. Det vurderer vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
2: Nu har vi jo en mindretalsregering, så den skal jo ud i byen og finde sit flertal. En del af det her, det vil Støttepartiet Enhedslisten gerne være med til, så der er et flertal der, men andre ting, der skal de kigge over mod de blå partier, Venstre, Konservative blandt andet, for at lave de skattelettelser, regeringen gerne vil have. Så det er ret sikkert, at det ikke bliver en til en, sådan som regeringen selv har spillet ud med det.
0: Og når det gælder SU-besparelserne, så er de en måde at finde penge til at gennemføre andre regeringsmærkesager på, fortæller Rikke Gjøl Mansø.
2: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
0: Og det er jo altså som sagt netop nu, at finanslovsforslaget bliver præsenteret, og du kan følge med direkte på DRTV og på DR.dk. Det kan gå ud over donorbørns sundhed, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har haft godt nok styr på sædbankerne. Det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen, efter at styrelsen har erkendt, at den har ført en mangelfuld kontrol. Styrelsen erkender blandt andet, at den ikke gik på inspektion efter sagen fra 2023, hvor en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Og det er alvorligt, siger Kent Christensen.
3: Og konsekvensen af det her, det er jo, at der kan være børn, som man kunne have tilbudt en opfølgende behandling, som ikke har fået det tilbud, fordi man ikke har vidst, at de har været bærere af det pågældende gen. Og det er vigtigt, fordi det betyder, at man ved en tidlig opfølgning, der vil man jo reducere risikoen for, at de har en cancer, der udvikler sig, fordi man vil kunne tage den i opløbet, og dermed også forbedre overlevelseschancerne.
0: Erkendelsen fra styrelsen er sendt til sundhedsminister Ida Auken, og hun har nu bedt om en decideret redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, siger hun.
4: Jeg har tillid til alle mine styrelser, men jeg har nogle meget store spørgsmål til det forløb, der har været her, og derfor har jeg bedt om, at Styrelsen for Patientsikkerhed, de kommer helt til bunds i den redegørelse, de skal komme med, og de får ekstern juridisk bistand, så vi kan få alting frem.
0: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at den selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. New Yorks borgmester Sohrab Mamdani kræver alle ICE-operationer i storbyen stoppet efter immigrationsmyndigheden sent i går aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil.
5: I have said this directly, whether to the president or to the public.
0: Jeg har sagt det direkte til præsidenten og offentligheden. ICE undergraver den offentlige sikkerhed. Det gør os mindre sikre. New York City vil ikke se passivt, mens ICE skyder New Yorkere, sagde borgmesteren på et pressemøde for kort tid siden. Ifølge Mamdani, der befandt et 5-årigt barn sig i bilen, der agenter omringede den og affyrede flere skud. De bar sikkerhedsveste og masker, der skjulte deres ansigter. Der var ingen måde at identificere dem som ICE-agenter på. Skoledagen var netop slut. Gaden var fyldt med familier og børn, da ICE-agenterne åbnede ild. Befandt et 5-årigt barn sig på bagsædet, sagde Mamdani her. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. USA's præsident Donald Trump har ikke kommenteret episoden. Arrestationen kommer efter, at immigrationsmyndigheden ICE i sommer har anholdt rekordmange personer på landsplan. Vi kan få en smule sol i morgen- og formiddagstimerne, men så bliver det også lidt mere gråt og skyet, og der kommer regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Erling Thisted var manden, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
6: lytter til Snus på P8 med Frederik Korfix.

Der er mange måder at starte sin dag på. Nogle sværger til morgenyoga, de fem tibetanere og hundestrækket. Andre skal have espresso og professorens grønne grød. Jeg vil sige, at jeg er faktisk rimelig ligeglad med netop de to ting. Men Gud nåede at trøste dig, hvis du kommer igennem bare en enkelt morgen i løbet af sådan en helt almindelig arbejdsuge, uden at udsætte din trommehinder for Bill Evans. Det er som om, man bare går ind og masserer et eller andet, nogle indre organer, din sjæl måske. Jeg er klokken 8:09, fredag morgen. Så nåede vi til weekenden. Jeg hedder Frederik Korfix, og det her er Snus på P8. Dagens tema i udsendelsen er min yndlingstaske. Skriv ind til mig med din yndlingstaske. Hvad er din yndlingstaske? Er det din trofaste Hagløvs rygsæk, som du havde med på din første Interrail-tur? Eller er det din Rimowa aluminiumskuffert, som du bruger, når der skal smule sorte penge? Eller heroin? Skriv ind og fortæl om din yndlingstaske. Hvilke ture har du haft med på? Og hvilket stykke jazzmusik du associerer med din yndlingstaske? P8@dr.dk eller en sms til 1212'eren. P8, mellemrum og så din besked. Husk lige at skrive, hvad du hedder, og hvor du skriver fra.

Så blev klokken 11 minutter over 8, de 50 og gruppen Detroit. Her fredag morgen på P8, jeg hedder Frederik Corfix. Det her, det er fredagens udgave af Snus. Kan du dufte den? Vi

en fjeldreven rygsæk, jeg havde igennem jamen halvanden dekade, tror jeg, det nåede at være med mig på adskillige rejser, en sort og sandfarvet fjeldreven rygsæk. Det øverste lille rum, hvor man kunne have nøgler og en mobiltelefon og måske en halv pose vingummier, den kaldte jeg for hattehylden, fordi den var øverst i rygsækken. Så det var altid hattehylden, at der var godter i. Til sidst så døde lynlåsen i den her fjeldreven rygsæk, og så var jeg nødt til at begrave den. Altså, virkelig. Jeg begravede den ude i haven, holdt en lille ceremoni over den her vidunderlige rygsæk med hattehylden. Men din yndlingstaske, det er garanteret en helt anden. Måske er den ikke form som en rygsæk. Måske om den har den form som en rullekuffert. Måske har den form som det der store blå plastiknet, du pakker i, når du skal i sommerhus med lillemor eller lillefar. Skriv ind til programmet med historien om din yndlingstaske og hvad for en stykke jazzmusik og hvilke ture du associerer med din yndlingstaske. p8@dr.dk eller en sms til 1212 og en p8 mellemrum og så din besked. Jeg glæder mig simpelthen så meget til at høre fra dig om din yndlingstaske. Sometimes I say if I just

My man. Her med god gamle Carmen McRae. Din yndlingstaske. Ja, det ved jeg jo ikke, hvad din yndlingstaske er. Måske er du retsmediciner. Måske der så er det sådan en bodybag i sort plast, 22 lang, 60 cm bred, kan rumme de fleste og det meste. Eller måske så er det en anden sort taske, måske sådan en hardcase til din guitar, som du altid transporterer dit elskede instrument rundt i. Jeg hedder Frederik Kofix og er nysgerrig ret. Jeg spørger nemlig, hvad er din yndlingstaske? Skriv med historien om din yndlingstaske. Hvad for nogle ture har du haft den med på? Hvad for en stykke jazzmusik passer meget godt til din yndlingstaske? Hvis ikke du har et bud på et stykke musik, så skal jeg nok se, om jeg kan matche noget musik til din yndlingstaske og historien om den. p8@dr.dk eller en sms til 1212'eren. P8 mellemrum, og så din besked. Thor fra Brede ved Kongens Lyngby har skrevet: Kære Frederik, min yndlingstaske er en brun lædermappe fra The Bridge. Købt i en butik ved Trianglens rundkørsel på Indre Østerbro, da jeg var studerende. Den har holdt i mere end 10 år. Ikke sikker på musikken. Jamen Thor, så er det godt, du har mig. For her kommer nummeret The Bridge med Sonny Rollins.

0: Jeg har det med det her stykke musik, som jeg har det med tarteletter. Jeg glemmer altid, hvor sindssygt højt jeg elsker tarteletter. Og det her stykke musik med Sonny Rollins, det hedder The Bridge. Et stykke musik, jeg havde fundet frem til Thor fra Brede ved Kongens Lyngby, som havde skrevet ind til mig med historien om yndlingstasken. En brun lædermappe købt på Trianglen, dengang Thomas, eller slutter op, Thor var studerende. Og fra mærket The Bridge. Jeg kender ikke så meget til taskemærker, men jeg tror, det er en kvalivare. Og det må man jo også sige om det her stykke musik med Sonny Rollins. Dengang han også selv lige havde været studerende. Egentlig så havde han spillet siden han var knægt og udgivet et hav af plader, da han var i slutningen af 20'erne i slutningen af 1950'erne. Men så skulle der ske noget, så Sonny Rollins han trak stikket. Der var ikke nogen, der vidste, hvor han var. Han udgav ikke plader, han gav ikke koncerter. Men til gengæld stod han op om morgenen, tog sin tenorsaxofon og stillede sig op på The Williamsburg Bridge ved Manhattan i New York i USA, hvor han boede. Og så stod han der ovenover subway-togene alene på broen hele dagen og øvede sig. Og det gjorde han i næsten 3 år. Han blev studerende igen i en ret høj alder, for så at vende tilbage til jazzen, og comeback-pladen skulle selvfølgelig hedde The Bridge. Altså her med Sonny Rollins. Historien om din yndlingstaske, den skal være mere end velkommen her til morgen i programmet Snus, hvor jeg, Frederik Korfik, sender frem mod klokken 10. p8@dr.dk eller en sms til 1212'eren, p8 mellemrum og så din besked.
1: Du lytter til Snus på P8.
0: Det er nemlig rigtigt, og nu skal vi fejre en bitte fødselsdag.

William Emanuel Huddleston. Men det navn er der vist ikke rigtig nogen, der kender ham under i dag. Han tog navnforandring, gjorde han til Yusuf Lateef, men han kom til verden den 9. oktober 1920 i Chattanooga i Tennessee. Altid elskede bynavnet Chattanooga. Jeg vidste faktisk ikke, at Yusuf Lateef var født der. Men det blev han altså som sagt dags dato i 1920. Desværre så døde Yusuf Lateef midt af dage den 23. december, lille juleaften, her for nogle år tilbage i år 2013. Men han var altså en amerikansk saxofonist, fløjtenist, alt muligt andet ist, som en af de få jazzmusikere, så beherskede Yusuf Lateef nærmest samtlige blæseinstrumenter, alt fra bambusfløjter til fagotter, saxofoner, og i det her tilfælde, hvor vi lyttede til The Plum Blossom, en ret speciel kinesisk lærfløjte, som jeg har set et billede af. Det er sådan en rund fløjte, og så placerer man fingrene på nogle huller og puster ind i den ene ende, og jeg ved faktisk ikke, hvad det instrument hedder, men en art kinesisk lærfløjte. Yusuf Lateef, som spillede med mangt og meget, Dizzy Gillespie, Cannonball Adderley, Elvin Jones, Miles Davis, Joe Savinol, Don Cherry, Mill Jackson, og jeg kunne blive ved og ved og ved. Listen er lang, men altså også musik i eget navn. Plum Blossom fik vi altså her. Tillykke med dagen, gamle jæs, Yusuf Lateef, der altså ville være fyldt. Jeg ville være fyldt. 106 år i år. Og i dag faktisk. Så har jeg lige fundet den næste sms frem, der er kommet ind i studiet. Vi snakker jo yndlingstasker i denne her udgave, snus på P8. Min yndlingstaske, skriver Asger fra Valby, det er min nu tredje Domke F3 fototaske. Jeg har den altid med mig. Har nemlig plads til mit elskede Fujifilm X-Pro 2-kamera og tilhørende gear, ud over alt det løse. Altså kuglepinde, tyggegummier, tandstikker med videre. Never leave home without it, skriver Asger altså. Og Asger, hvis du fotograferer med sådan et digitalt vintage-kamera som Fujifilm X-Pro 2 og bærer det i en Domke Canvas-taske model F3, så tror jeg, du er lidt den nostalgiske type, som hvis du havde råd, havde købt et Leica. Så vi skal tilbage til de gode gamle dage. Vi skal have sort-hvid musik her i selskab med Miles Davis.

Hvis du ser en mand i Storkøbenhavn rende rundt med en Domke F3 sort canvas kamerataske og sådan lidt nonchalant hængende over skulderen, måske med lidt pjusket hår, sådan forestiller mig dig i hvert fald, Asger, og så fotograferer du med sådan et Fuji X Pro 2, jamen så er det altså Asger, der lige har skrevet ind og berettet om sin yndlingstaske. Han forlader aldrig nogensinde hjemmet uden sin yndlingstaske Asger, som altså er en Domke F3 kamerataske. Jeg mente, vi lige skulle have lidt filmmusik fra de gode gamle dage, dengang det hele var sort-hvidt. Generik her improviseret frem af Miles Davis til filmen Elevator til Skafottet. Du kan selvfølgelig også skrive ind med historien om din yndlingstaske, så kan jeg nok prøve at se, om jeg kan finde noget jazzmusik, der passer til p8@dr.dk eller en sms til 1212'eren. P8, mellemrum og så din besked. Jeg har fået en sms fra en herre, der underskriver sig Kapper. Han skriver, min yndlingstaske nu og altid. Sort læderrygsæk, købt i Fiolstræde, specifikt til 8 ugers barsel, som skulle holdes i Brooklyn med vores tredje barn og hendes 2 store søstre. Mens konen min lavede sin postdoc færdig downtown Manhattan i 2018. Det rimer næsten, Manhattan 2018. Den har frekventeret i hvert fald 50 legepladser på tværs af alle boroughs. Nu voldsomt patineret og lidt fedtet i bunden, men ud det skal den aldrig. Det antal minder, madpakker og vådservietter, den har bragt og båret, er helt vildt, skriver altså Kapper. Jamen Kapper, sådan en hektisk tid med helt små børn, hvor man er smurt ind i havregrød fra top til tå, og hvor man altså frekventerer den ene legeplads efter den anden. Vi skal have noget hektisk Manhattan-musik, skal vi. Her fortolker jeg god gamle Mal Tomei. Vær snart i.

Ja, den er ganske vist lidt patineret og fedtet i bunden. Det samme kan man jo sige om så mange mennesker nu til dags, men Kaspers sorte læderrygsæk, eller nu siger jeg bare, at du hedder Kasper, men du har underskrevet dig Kapper. Jeg går ud fra, at dit borgerlige navn er Kasper. Den sorte læderrygsæk fra Fjolstræde, den har altså været med på mange legepladser igennem hele New York, da du var derovre for nogle år siden på barsel med dine børn. Kapper har skrevet ind til p8@dr.dk. Det kan du også gøre med historien om din yndlingstaske. Så ser vi, om der ikke lige er lidt musik, der kunne passe til. SMS'en er også åben. P8 mellemrum, og så din besked til 1212'eren. Carsten fra Aarhus skriver sådan her. Min yndlingstaske er en rygsæk. Jeg har den med alle vegne, og jeg har stor glæde af den. Den er sort, men jeg vil gerne have haft en blå. Men hvad? Den sidder på ryggen, så jeg kan ikke se den. Men forestil mig, at den er blå. Og så har Carsten altså en idé om, at vi skal høre Chet Baker, der synger og spiller Almost Blue. Det der med, at noget sidder på ryggen, så man alligevel ikke kan se det, det kender jeg godt fra min kropsbehåring. Så her der får du altså Chet Baker. Værsgo, Carsten.

Det er oprindeligt Elvis Costello, der har skrevet det nummer, der hedder Almost Blue. Her sunget 1989 af Chet Baker. Og ved ikke, om du kunne høre det, den måde han sang på til sidst. Det er et tidspunkt i Chet Bakers karriere, hvor han har drukket så meget sprut og taget så meget heroin og coke og fået så mange tæsk af diverse pusher, at han stort set ikke har nogen tænder tilbage i kæften. Og det gjorde altså noget for ambrosyren på trompeten, men altså også for sangstemmen. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvordan det lyder, når man skal synge, hvis man ikke har nogen tænder i munden. Men der er Chet Baker der i slutningen af karrieren altså et meget godt bud. Masser af luft på vokalen. Almost Blue er Carstens rygsæk altså også. Han ville i hvert fald ønske, at den var Almost Blue, men i virkeligheden så er den sort som natten. Men hvad fanden, den sidder på ryggen, som Carsten skriver. Din yndlingstaske, hvad er det egentlig for en? Skriv ind til P8 med dit bud enten på sms'en eller mailen. Det hele er åbent. Og så er der e-mail fra letmatroserne i Svendborg. Gud hjælp med. Der står hej Corfix. Her er letmatroserne fra Svendborg igen. Intet nyt under solen. Vi lakerer stadig. Og så vil vi lige dele historien om vores yndlingstasker. Cleo har en lille rød lædertaske, der hedder Bokken. Ja, det skal udtales på norsk, parentes bemærket, fra hendes diskotid i Italien. Den er en hel karakter. Selmas er en rød vandrerygsæk fra Osprey, der desværre er blevet væk. Hermed altså også en officiel efterlysning. Har du måske et stykke italiensk vandremusik til os på denne fine morgen? Vi lytter stadig med glæde hver morgen. Tak for musik, skriver altså letmatroserne fra Svendborg, Cleo og Selma. Jamen mon dieu, når ens yndlingstaske bliver væk, og når det så er sådan en rød vandrerygsæk fra Osprey, jeg kan nærmest fornemme den bævende stemme. Hvilken ulykke! Hermed altså en officiel efterlysning sendt afsted på den røde vandrerygsæk, der er bortkommet fra det sydfynske. Men italiensk vandremusik, det skal I da ikke snydes for. Her får I Oro med Stop the War.

Den hedder Stop the War, den her, og er med den italienske gruppe Urro. Jeg hedder Frederik Kofix. Det er fredag morgen, og klokken den er 8.51. Det vil sige, der kommer en radioavis om et kort øjeblik. Men inden da, så skal vi lige høre lidt Joshua Redman, og så skal du vide, at sms'en og mailen er stadig åben. For jeg spørger altså, hvad er din yndlingstæske? Skriv ind til p8-dr.dk eller en sms til 1212'eren. P8-mellemrum, og så din besked. Fortæl om din yndlingstaske. Hvad for nogle ture har den været med på? Hvad betyder den for dig? Og så ser vi, om der ikke er noget musik, der passer til

0: Det er Sam J. Hill på orgel, tangenter i øvrigt, Joshua Redman på sax og Brian Blade på trommer. For sagomil, hvor den svinger den her The Birthday Song. Helt meget passende her, hvor det er Yusuf Latifs 106 års fødselsdag. Jeg hedder Frederik Kofix, og det her det er Snus på P8, og vi kan lige nå en lille hilsen, inden der er radioavis. For Birgitte, hun skriver sådan her: en lille skuldertaske, I hører, broderet med de fineste korsningsbroderede border og en fin tændknap til lukning. Den er grov stoffet og utrolig stærk. Jeg købte den i Kina for snart 20 år siden, langt ude på landet. Jeg får nok cirka 15 kroner. Det bedste håndværk og uundværligt tilpas, solbriller og andre vigtige sager. Birgittes yndlingstaske. Og her der er musik til Birgitte med Brigitte Bardot. Godt håndværk, som aldrig går af mode, selvom det har lidt år på banen.
1: Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été.

0: Brigitte Bardot.
1: De la plage ensoleillée.
0: Med det nummer, der hedder La Madrak. Det betyder radioavis. Nu er klokken 9. Vi lyttes ved lige om lidt.
2: Nu har regeringen præsenteret sit udspil til en ny finanslov, og foruden store summer afsat til sikkerhed og beredskab, så fortæller finansminister Peter Hummelgaard her, hvad regeringen også ønsker at bruge penge på.
3: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler, og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
2: Men der er ikke kun gode nyheder til de ældre. Regeringen foreslår også at skære i seniorpensionsordningen. Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at fornemme, hvordan de her forringelser i seniorpensionen bliver modtaget der.
4: Der er omkring 200 havnearbejdere, og de er altså for en stor del vedkommende rykket mod mølletårne og andet gods, der skal flyttes. Og jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvad tænker du, når du hører, at seniorpension ikke længere er noget, man kan få, hvis man ikke kan holde til 15 timers arbejde, det arbejde, man har, men også alt fremtidigt arbejde?
5: Jamen, jeg synes jo, det er lidt uhyggeligt, at man ikke kan acceptere, hvad en læge siger, at man skal have nogen til at gå og vurdere en. Det er jo nogen på deres efterår, at de skal til at skal vejes og måles igen, som det var små børn. Det er simpelthen ikke i orden.
4: Ja, for hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs? Hvordan hører du det?
5: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
4: Altså, intimiderende, det er jo et hårdt ord. Hvad tænker du, det her det vil få betydning for jer?
5: Jamen, det er jo svært at sige her og nu, men jeg er i hvert fald sikker på, at de kan nok ikke være her mere, for der er de jo vejet og målt. Jeg tror, man laver bare nogle nye job igen til nogen, der skal gå og veje og måle, og det skal de være sikre på at holde deres eget arbejde i gang. Og det giver en forkert vinkel på det, og jeg synes stadigvæk, at værdigheden, den bliver trådt under fode.
2: Regeringen vil også finde penge til de mange forslag ved at tage de hjemmeboende studerendes SU, hvis deres forældre tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i hjemmeboendes SU, hvis forældrene samlet set tjener mere end 420.000 kroner om året. Og særligt SF har fået kritik for at gå med til at skære i SU'en, men partiet er blevet nødt til det, siger formand Pia Olsen Dyhr.
6: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
2: Det skal livestreames, når major Nidal Malik Hazen, der stod bag et massedrab på 13 ubevæbnede soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009, skal henrettes. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så er det første gang siden 2. verdenskrig, at USA vil gøre en henrettelse offentlig.
7: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to...
2: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, siger forsvarsministeren. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted på den amerikanske militærbase Fort Hood den 3. december. Ifølge flere militæreksperter, så kan henrettelsen blive udskudt betydeligt, hvis Nidal Malik Hazen modsætter sig henrettelsen og prøver sagen ved en domstol. Togpassagerer, der skal på tværs af landet, bør nok pakke en god bid tålmodighed med sig i tasken. Et brand i et sikringsskab på Vestfyn medfører nemlig en række aflysninger og ændringer. Regionaltog og intercitytog er aflyst og erstattet af togbusser, mens der stadig kører lyntog på strækningen. I første omgang så forventede DSB, at problemerne var løst ved middagstid, men Banedanmark har aflyst den prognose, og i stedet så forventes det nu at tage mange timer. DSB opfordrer til, at togrejsende holder sig opdateret på rejseplanen.
8: Ja.
2: Og når man så er derude og venter på toget, så kan man glæde sig over, at solen skinner flere steder her i løbet af morgentimerne. Men i løbet af formiddagen, så bliver det mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydvest fra. Temperaturer mellem 10 og 14 graders varme. Erling Sisted satte den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Indhus.
0: Så vil jeg bare lige sige noget i forbindelse med radioavisen her, ikke? Med det der aflyste tog. Hey, det er Frederik Korfix fra P8 her. I stedet for at stå og vente på alle de der togbusser, så stik tomlen ud, mand. Blaf. Mød nogle nye mennesker. Se en ny del af Danmark. Kom indenfor i varmen. Der sidder i gennemsnitlig 1,2 person i landets biler, der fiser og farer frem og tilbage hen over det ganske danske land. Ud og blaf. Det er nu, det skal prøves. Det var lige lyst til at sige. Nu starter vi snus.
8: Snus på P8 med Frederik Korfix.

Det har i flere år i mange miljøer været udbredt at skralde mad. Altså at tage over til store supermarkeder eller butikker af den ene eller den anden slags, og så gå om på bagsiden af butikken og åbne containerne. Og så kan folk finde mad, som ikke fejler noget som helst, der er smidt ud i containerne. Så kan man tage det her mad hjem, og så kan man få sig gratis måltid mad. Jeg begyndte at skralde, men jeg skralder musik. For på min lokale genbrugsstation, der smider folk simpelthen som sindssygt mange CD'er ud. Det er som om, at dem gider folk ikke have længere. Enten så er det vinyler, eller også er det streaming det hele. Men det her, det var altså en CD, jeg fandt i containeren her for et stykke tid siden, da jeg frekventerede min lokale genbrugsstation. Her er 9 minutter over 9, hvor jeg, Frederik Corfix, altså er vært i programmet Snus. Dagens tema, din yndlingstaske. Hvad er det for en? Skriv ind til programmet med historien om din yndlingstaske. Hvor du har haft den med hen? Hvilke ture har den været udsat for? Hvad for en stykke jazzmusik vil passe til? Ja, hvis du ikke har et bud på det, så skal jeg da nok finde noget musik, der passer til din taske. Så nu er jeg i tilfældet med Anita fra Aarhus, hun har skrevet ind. Godmorgen, Frederik. Jeg har en yndlingsrygsæk, som jeg har fået af dig. Den er blevet vasket nogle gange, men den fungerer godt. Ved busstoppestedet stod en kvinde, som syntes, at det var herligt, at jeg reklamerede for P8 Jazz. Hun oplyste mig om, hvor jeg kunne høre mere jazz i Aarhus. Tak for rygsækken, den har været med på mange ture, skriver altså Anita fra Aarhus. Anita, det kan jeg godt huske. Du vandt en P8-rygsæk her for et stykke tid siden. Det er da godt, at den er kommet i brug.

Den her, den hedder Angel Zoo, og er med Mathias Heise og Pelle von Bülow på henholdsvis romantisk mundharpe og guitar. 13 minutter over 9. Programmet Snooze er i luften. I løbet af denne her time af udsendelsen, der skal vi blandt andet høre fra min kollega Stine Svendsen her på P8. Hun er nemlig klar med en koncert senere i dag i aften i programmet på scenen, og jeg har hørt et rygter om, at det er fed big band jazz fra Guds eget land. Om en halv times penge, så kommer Niels Christian Sederberg også ind og fortæller om, hvad der kommer til at ske efter Snooze er slut her, så tager programmet Formiddag for evigt nemlig over. Men i første omgang altså lidt mere musik. Musik, som kan være med til at blive bestemt af dig. Skriv med historien om din yndlingstaske til p8@dr.dk eller en sms til 1212'eren. P8, mellemrum, og så din besked.

Skal vi leve loppen, sang Amanda Ginsbury. Her klokken 17 minutter over 9 på P8. Programmet snuser i luften. Og Dorte, hun har sendt en sms til programmet. Hun skriver, mine cykeltasker har fulgt min mand og mig gennem livets rejser. Næsten altid cykelferie siden 1990'erne i mange europæiske lande og New Zealand og Vietnam. Nu er min mand død, og jeg cykler mine egne små ture i Danmark, og det er også dejligt, skriver Dorte altså om sine yndlingstasker. Jeg har fundet et stykke musik frem her med danske Svaneborg Kardyb. Det synes jeg passer meget godt til den der monotoni og den der meditation, man kan opleve, når man sidder der plantet på sadlen og bare lader benene gøre arbejdet.

0: Vietnam, New Zealand og masser af ture rundt i Europa. Nu koncentrerer Dorte sig altså om cykelture i Danmark med de her cykeltasker, der har fulgt hende og hendes mand på mange gode ture. Her fik du Cycles med Svaneborg Kardyb. Klokken 22 minutter over 9. Jeg hedder Frederik Korfix. Det her er programmet Snus, og nu har jeg lige et lille jazztip fra min kollega Stine Svendesen, der bestyrer et fredagsprogram her på P8.
1: Godmorgen, godmorgen, kære jazzlytter. Og der er også godmorgen til dig, Frederik. Det er godt, du kan sørge for at bringe noget jazz ud til folket, når nu Julian har fået lov til at holde fri. Jeg har bare lige et lille jazzpostkort fra New York, for der tager vi til senere i aften her på P8. I programmet på scenen kan du nemlig komme med på en af de mest legendariske jazzklubber, hvor jazzhistorien nærmest sidder i væggene som et aftryk for alle de kæmpe store jazzpersonligheder, der har spillet der. For VDR Big Band spillede på Birdland i 2025, og den koncert blev optaget. Og den blev senere lagt ind i et arkiv, vi har adgang til her på DR. Så i aften kan du altså få en koncert med et af Europas absolut mest velklingende big bands kl. 18 her på P8. Og se, hvad der sker med musikken, når den bliver hævet ind i en autentisk jazzklub i New York, frem for spillet i en stor koncertsal. Det bliver lige en tand mere nærværende. Og du kan da godt lige få en forsmag på koncerten her. Lad os da lige lytte til VDR Big Bands version af Marvin Gaye-klassikeren What's Going On. Den kommer her.

0: Det her, det var What's Going On, eller i hvert fald en udgave af det gamle Marvin Gaye-nummer, spillet af Westdeutsche Rundfunks Big Band. VDR Big Band. Som du altså kan opleve en koncert med her i aften på P8. De gæster nemlig tidligere på året Birdland, det legendariske spillested i New York i USA. Og den koncert, den blev optaget, heldigt for os her i Kongeriget Dannevang. Stine Svendesen, hun er vært i programmet På Scenen. Det er hun altså i aften. Det er fredag, det er kl. 18.05, at der er På Scenen med meget mere Big Band Jazz i aften.
1: Du lytter til Snus på P8.
0: Det gør du i allerhøjeste grad, og jeg har fået en mail fra Maria. Hun skriver, min yndlingstaske er Fjällräven Tote Pack No. 1. Jeg har haft den i næsten 10 år, og den har været med til lidt af hvert. En gang lækkede en madkasse med stegt laks, så hele tasken lugtede af fiskeolie. Jeg vaskede den flere gange ved 95 grader, brugte forskellige midler mod lugten og tørrede den endda i tørretumbleren. Utrolig nok så overlevede den det hele uden huller eller slidte syninger eller ødelagte læderhåndtag. Jeg elsker den, især fordi den kan bæres i hånden, over skulderen eller som rygsæk. Der er plads til computer, madpakke, vandflaske, hue og alle mine småting, og den har endda en lille krog til mine nøgler. Efter næsten 10 år, der er den stadig min absolute yndlingstaske. Jeg håber ikke, den stadig lugter af fisk. Men det er fedt at have sådan en taske, Maria. Her der får du potato pancakes. De lugter ikke så meget som stegt laks.

Fjeldreven Toad Pack Number 1, der endda medsendt et billede af en meget sådan stilren, minimalistisk fjeldreventaske. Marias yndlingstaske, det er det, det handler om, eller det er i hvert fald temaet her i den her udgave af Snus på P8, hvor jeg er Frederik Korfix er vært. Du kan også skrive ind med din yndlingstaske. Hvad er din yndlingstaske? Historien bag? Hvilke ture har den været med på? Hvad kan der være i den? Så prøver jeg at finde noget jazzmusik, der passer til netop din yndlingstaske. Måske så er det sådan en handy lille Rimowa aluminiumskuffert, som du bruger til at smule coke i. Eller måske så er det en saxofonkasse. Who knows? Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Mildred Bailey, her med den, der hedder Lover Come Back to Me. Lidt om, hvad der sker rundt omkring i det ganske danske land her i løbet af i dag og i aften. Hvis du er i København, eller hvis du er på den her side af Storebælt, hvad vil jeg sige, hvor jeg også sidder og sender snus lige nu på P8, altså Amager og Storkøbenhavnsområdet, så er der kulturnat i København. Det starter allerede fra klokken 16, der gælder passet, og klokken 18, der begynder de forskellige institutioner og arrangementer altså at åbne op, og det kører frem til midnat. Men hvis nu du for eksempel ikke befinder dig i Københavnsområdet eller på Sjælland for den sags skyld, så kan du blandt andet opleve den danske trompetist Jacob Buchanan ved en solokoncert i Vistoft Kirke. Det er i aften, fredag den 9. oktober kl. 19.30. Men du kan altså også opleve jazz, hvis du er på den her side af Storebælt, der måske ikke har så meget lyst til den der kulturnat. Allerede i eftermiddag kl. 15.30 på Jazzkop, der spiller denne her danske trio, bestående af Jesper Bodilsen, Henrik Gunde og Morten Lund.

0: hvis du ikke er så meget til det der kulturnat i aften i København, tror man bare hellere vil høre noget jazzmusik i løbet af eftermiddagen, så kan du tage forbi Jazzkop og opleve den her danske trio bestående af Jesper Bodilsen på bas, Henrik Gunde på tangenter og Morten Lund bag trommerne. Her spiller de Home of the Nights.
1: Sikkert over tilbud.
0: Ja, man kan få både det ene og det andet.
1: Ja.
0: Sådan er det i Danmark. Der er masser af kulturtilbud hele tiden. Livejazz.dk kan man altså også gå ind og tjekke den her kalender og opleve, hvad der er koncerter.
1: Okay.
0: Niels Christian Cederberg, jeg er så glad for, at du har gæstet mig her i studiet her i aften. Vi mangler en pakke cerutter og noget mere kaffe, men ellers så kunne vi jo bare sidde resten af dagen. Men jeg har et kvarters tid nu, fordi så slutter snus, og så tager du over med formiddag for evigt.
1: Ja.
0: Og hvad er du på tapetet, kammerat?
1: Se, nu er det jo sidste gang, jeg sender ind, at jeg holder en lille feriepause. Der er efterårsferie næste uge for rigtig mange mennesker i Danmark.
0: Mm.
1: Og jeg er en af dem, der smutter. Og jeg tænkte, at vi skal gå ud med et brag i formiddag for evigt i dag, så jeg har forberedt en lille festlig fredags matiné i formiddag for evigt i dag. Jeg ved ikke, om du kender det pladselskab, der hedder Pablo.
0: Jo, det kender jeg godt.
1: Pablo, de er ret sjove, synes jeg. De dukkede op der i 70'erne, og så gaflede de alle de gamle jazzmusikere. Det er ligesom om, de har taget Ella Fitzgerald, og så har de fået Dizzy Gillespie med ombord, og så har de taget lidt brasilianere med osv. Og så fik de ligesom proppet de der lidt aldrende musikere ned i en lidt mere moderne ramme, og prøvede at ligesom bygge deres karriere op igen på en eller anden måde, i tidens toner. Og det der kommer noget ret spændende musik ud af, hvor altså musikere, som har været med helt tilbage fra måske 40'erne og 50'erne, ligesom overnight lyder lidt anderledes, end de plejer at lyde. Og det kan jeg godt lide.
0: Sjovt.
1: Jeg synes, det er skide sjovt. Oscar Peterson bliver også sat foran et Fender Rhodes-klaver, blandt andet af Pablo, og kommer lidt ud af komfortzonen på en fed måde. Så jeg har håndplukket nogle små ting fra Pablo i slutningen af 70'erne. Det var midt i en diskotid, og det kan man faktisk godt høre på nogle af de der indspillinger der med nogle af de store jazzkunstnere, som de ligesom prøvede at forny.
0: Ja.
1: Sådan meget håndgribeligt, med simpelthen bare at lade dem spille noget lidt anderledes musik. Jeg har fundet et godt eksempel.
0: Ja.
1: Den fedeste plade, der findes, synes jeg, fra den der Pablo-tid, det er en plade, der hedder Free Ride, med Dizzy Gillespie, hvor han er sammen med...
0: Altså den store bebop-trompetist, der har været med siden tidens morgen.
1: Jamen, han var med til at definere, hvad ny jazz var der fra 40'erne og frem, ikke?
0: Ja.
1: Og så sidder han i et studie sammen med en komponist og orkesterleder ved navn Lalo Schifrin, og så laver de jo, altså, det er sådan noget billigagtsmusik næsten. Du kan selv prøve at sætte et nummer på, ja.
0: Skal jeg bare sætte det på i baggrunden her?
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan
0: sådan.
1: Kan du fornemme det? Altså,
0: ja, det kan du tro.
1: Det er ikke sådan, man tænker, at de skal lesbe, når man, hvis man sådan har hørt lidt jazz, eller ved lidt om hans gørne og laden.
0: Gammel vin på nye flasker.
1: Lige præcis, men altså, hvad jeg har hørt af omveje om Dizzy Gillespie, så var han der med på den der. Altså, der var ikke nogen fine fornemmelser på den måde.
0: Ah, ved du hvad, det er jeg også, du. Free ride. Niels Christian Cederberg. Meget mere Pablo Jazz efter Radioavisen 5 minutter over 10. I formiddag for evigt.

Nummeret Freeride, altså med trompetisten Dizzy Gillespie. Et stykke musik, som minder om det her, kommer du garanteret til at høre lige på den anden side af en radioavis om 10 minutters penge, når programmet Formiddag for evigt går i luften. Men for indeværende, der er det mig, sagde hunden. Wuff, jeg hedder Frederik Korfix, og jeg er din værte den her udgave af programmet Snus. Min yndlingstaske, det er min nuværende karrikugle Fjeldreven, skriver Alexander fra Odense. Den har været igennem eventyr, alenlange gåture, festivaler, strandture, brugt som skoletaske, arbejdstaske, og den er efterhånden nedslidt og klar til at nyde sit otium. Den har et hul i bunden, men sytråden er så stærk, at den fortsat kan bruges til at handle stort ind i. Det er lige før, den skal rammes ind eller balsameres, når den får lov til at gå på pension. Så vild er den.

Kongas og vandmelon. Det er nogle af de tungeste ting, man kan transportere, men må ikke også, at Alexanders karregule fjeldreven kan transportere netop det, selvom den er godt slidt. Lidt yndlingstaske jazz her fredag formiddag på P8. Jeg hedder Frederik Korfix, og programmet Snus er ved at være nået til det, der kaldes vejs ende. Det var en sand fornøjelse at vikariere for Julian Zweigaard i løbet af denne her uge. Gud, hvor har det været dejligt med sms'er og e-mails hver eneste morgen. Også i løbet af denne her morgen, hvor temaet altså har været yndlingstaske. Jeg er tilbage igen i morgen allerede i Korfix og kaffe på P8. Det er kl. 10.03. Og så vikarierer altså også for Julian i programmet Snus efter efterårsferien, når vi rammer uge 43. Så der lyttes vi to der bare ved. Men for indeværende, der vil jeg ønske dig en rigtig god fredag, en rigtig god kulturnat, hvis du skal til det. God weekend, ja. Og så god efterårsferie. Det er uge 42 næste uge. Ciao for now.

Do get on, she love up. Do.

0: Nu er klokken 10. Det er blevet tid til en radioavis.
1: For kort tid siden lagde regeringen sit udspil til en ny finanslov frem. Det skete på et pressemøde, hvor de fire regeringspartier stillede op med hver deres minister. Finansminister Peter Hummelgaard lagde ud med en liste over, hvad regeringen vil bruge penge på.
2: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler. Og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
1: Vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø har selvfølgelig fulgt med i pressemødet og også den spørgerunde, der kom bagefter. Og det første, hun lægger mærke til, det er, hvor mange kritiske spørgsmål, der blev rettet mod SF's formand og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Og hvordan hun kan stå på mål for SU-forringelser, på forringelser på seniorpensionen, og hun var helt tydeligt under pres, fordi det i det her finanslovsudspil, de har præsenteret, er SF, der har måttet indkassere de største sådan, symbolske nederlag.
1: Ja, regeringen vil finde nogle af pengene til sine forslag ved at tage SU'en fra dem, der bor hjemme og har forældre, der tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i SU'en for de hjemmeboende, hvis forældre samlet tjener mere end 420.000 kroner. Og den plan er det nok svært at finde opbakning til ude på ungdomsuddannelserne. Magnus Slothus går i 3.G på Aabenraa Statsskole, og han tror, at det vil få negative konsekvenser at fjerne og skære i SU'en for de hjemmeboende.
4: For det første så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Og det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet. Og det vil jo også ende med at have en eller anden form for indflydelse i de videregående uddannelser.
1: Ja, for ham ville det betyde, at han skulle bruge mere tid på sit fritidsjob, siger han.
4: Jeg tænker, at jeg vil skulle tage nogle flere vagter på arbejdet, og det stresser selvfølgelig. Det påvirker jo også ens hverdag, og det tror jeg helt sikkert også, at det vil gøre for mange andre elever ud over mig.
1: Regeringsplan er at skære på SU'en for hjemmeboende fra 2028, og hele det her finanslovsforslag skal der jo nu forhandles om i Folketinget, hvor der altså skal findes et flertal, før noget som helst kan blive til virkelighed. Det kan blive en lang tur for jer, der for eksempel tager i sommerhus i dag for at holde efterårsferie, for en brand i et sikringsskab på Vestfyn betyder, at der både er aflysninger, ændringer og togbusser de næste mange timer, siger Banedanmark, og på vejene er der risiko for tæt trafik og kø, især mellem kl. 14 og 18 i dag, og mellem kl. 11 og 14 i morgen, vurderer Vejdirektoratet. En blanding af noget sol, men også et par byger her og der, og senere så bliver det mere skyet og også mere vådt. 10-14 grader får vi, og så en svag til frisk vind, den kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Og ved du hvad, du skal faktisk ikke gøre så meget andet end bare fortsætte med det, du har gang i. Og så skal du bare måske åbne lidt for dine smukke ører. Velkommen til programmet Formiddag for evigt her på B8.

Arthur og nummeret Fredo do Foro startede en lystig omgang formiddag for evigt, eller startede i hvert fald formiddag for evigt på en lystig måde. Og velkommen til programmet, som serverer dig toner til din formiddag. Det er fredag i dag, så Monique, der er lidt ekstra spil op. Lidt senere har jeg i hvert fald forberedt et lille mix af noget af det bedste fra det pladeselskab, der hedder Pablo Records. Og det går ikke stille for sig, det kan jeg lige så godt sige nu. Det bliver en festlig fredag formiddag, uden tvivl. Og lige om lidt, så er der jo som altid et spørgsmål til dig fra Evighedens Analyseinstitut. Lige nu og her, så skal vi tilbage til slutningen af 70'erne og høre et stykke musik med orkestret Bukiyamas. Jeg så lige ud af øjenkrogen, at den danske guitarist Kim Sagel, som var en del af det her orkester, dengang han lige er blevet optaget i det danske rockakademi. Det vil jeg gerne sige tillykke med. Det er en start her i formiddag for evigt. Fik jeg sagt, at jeg hedder Niels Christian Sederberg? Nå, det gjorde jeg i hvert fald med.

BNB Chakor, mine damer og herrer, på et dejligt velbalanceret Fender Rhodes 1977. Musikken her er optaget live og hedder Shufflin. Det er med orkestret Pukiyamas. Og det var fordi, jeg lige så, at Kimi Sagil er blevet optaget i det danske rockakademi. Det er sådan en hædersakademi for alle de søde mennesker, som har været søde og skabt nogle fantastiske oplevelser for os alle sammen igennem mange år. Og Kim, han er bestemt en af dem. Han var en del af det her orkester i 70'erne og har lavet mange ting sidenhen. Og har lige været med til at gendanne Pukiyamas igen og har været ude at turnere her i løbet af sommeren. Så det passer meget godt på sådan en fredag med lidt glad stemning her. Og så med Aske Bentzon oven på det hele på toppen her. Vil du være mit spørgsmål i dag fra Evighedens Analyseinstitut? Det er simpelthen, hvad skal sådan en som dig lave her i efterårsferien, hvis du nu får efterårsferie? Det er spørgsmålet i dag. Hvad går din efterårsferie ud på, og hvad glæder du dig mest til i din efterårsferie? Det er spørgsmålet for mig.

En ener på den danske jazzscene, som desværre ikke er her længere, det var han dog tilbage i 2015, hvor han lavede albumet Still Moving, og herpå finder du nummeret Misty. Han er sammen med Ben Bechakov på klaver og Jesper Lundgaard på trommer. Det er selvfølgelig Jesper Thilo, jeg taler om her. Skøn musik til en, jamen altså stille og rolig fredag formiddag. Indtil videre i hvert fald, jeg lover, det bliver vildt lidt senere i programmet her. Jeg har sendt et spørgsmål ud i, ja, ud i universet her til formiddag fra Evighedens Analyseinstitut, og det er simpelthen bare så simpelt. Hvad glæder du dig mest til i din efterårsferie? Det er spørgsmålet. Hvis du skriver ind og fortæller mig lidt om det, så finder jeg musikken frem, jeg tror passer godt til din efterårsferie. p8@dr.dk. Du kan også sende sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv din besked og send sms'en til telefonnummer 1212. Malte har sendt en besked til formiddag for evigt. Heinz Christian står der. Jeg går på efterårsferie på mandag, og onsdag der hopper jeg med 7 gamle gymnasievenner i 2 biler og drøner mod sommerhus i Hirtshals. Vesterhav, gåtur, sauna, mørke øl og gryderetter. Hvad mere kan man bede om, skriver Malte til formiddag for evigt. Og Malte, hvis Jesper Thilos afrundede saxofon her ikke var stout nok til dig, så har jeg fundet et andet nummer, som måske kan bruges til både gåtur og krydret mad. Det er et nummer, der hedder What It Means To Be Human. Det kommer fra bassisten Jesper Højby.

Det var Jasper Højby og nummeret What It Means to Be Human. Jeg har fået en besked fra en lytter, som hedder André, som sidder i sin gravemaskine i Østerhøj Naturpark i Ballerup og laver stenudlægning til gavn for biodiversiteten. I mine ører har jeg P8. Alt godt. I weekenden pakker jeg min Gibson ES-135 og tager til Møn i sommerhus, hvor jeg skal jamme med tre venner. Der skal spilles hjemmelavet 70'er funk og lidt blandet fra kendte og ukendte komponister. Nyt og gammelt. Det hele bliver fuldt til dørs af god mad fra pianisten, som er kok, og må ikke en flaske rødvin eller to for os til at huske de gamle numre. Alt godt til jer omkring P8. Jeg har simpelthen brug for at spille altså et sindssygt groovy stykke musik til dig, mens du sidder der og arbejder med biodiversiteten i en stor hydraulikdrevet arbejdstest af en gravemaskine. Så vi skal høre det her nummer her. Det er arbejde, arbejde. Og god fornøjelse med det, og god fornøjelse med 70'er-funken senere. Rødvinen og gamle numre, og gode venner, og god efterårsstemning.

André sidder i en gravmaskine lige nu og flytter kæmpe stor sten. Senere så står den på mødet med gamle musikalske kammerater. Der skal jams, der skal blandt andet spilles gammel hjemmelavet 70'er funk. Og her var der lidt 70'er funk fra James Brown, The Payback, som jeg sendte videre til dig, André. Held og lykke med jeres jam session lidt senere, men også god fornøjelse med det arbejde, du er i gang med lige nu. Jeg har fået en besked fra en lytter, som skriver: "Hej Niels Christian, vi glæder os til afskedsreception med vores mangeårige kollega, børnelæge, flittig cyklist og lytter af formiddag for evigt. Send ham på pension med god jazz. Hilsen Klub 58. Jeg synes, vi skal høre et stykke musik, som man sådan kan gå ud med stil. Og derfor skal vi selvfølgelig høre det nummer her.

Altså, hvis jeg skulle stoppe på min arbejdsplads, så tror jeg også, jeg vil sætte det her nummer på, tage en hat på og simpelthen danse mig baglæns ud af døren. Take the A-Train med Duke Ellingtons orkester. Et nummer, jeg sendte videre til Klub 58, som skal fejre afskedsreceptionen med deres mangeårige kollegaer og børnelæger, fordi de er cyklist, som også lytter til Formiddag for evigt. Jeg har fået en besked fra Pia, som skal væk fra Christianshavn for en tid. Hej P8, står der. Jeg glæder mig helt utroligt til at nå frem til Klint i eftermiddag for at bo helt vidunderligt hus, jeg har lånt af min veninde, på den vej, hvor jeg tidligere selv havde et hus. Sidde på terrassen og nyde udsigten ud over landet og høre fuglene i stilheden og se min katmyg omkring kat smyge sig omkring, eller katmyg omkring på terrassen og ud i underskoven, vandre i efterårsskoven ned til havet og se på bølgerne, der ruller alle stenene op og dynger. Ny linje, og når jeg så har været der en uge, så rykker jeg videre op i min søn og sviger deres hus og bliver en uge mere. Så den står bare på min natur, og det bliver skønt at komme her fra Christianshavn for en tid. Tak for et dejligt program, og god ferie til dig også, skriver Pia. Pia, tak for din besked. Vil du være, når du er nået derop, og du har sat dig ned på terrassen, så skal du sætte det her nummer på.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Det her er Formiddag for evigt på V8 med Niels Christian Cederberg.

Punkt Vrit Plastik, det hedder orkestret, og her fik du nummer, der hedder Maria Torjet og de Huyv, eller Hyftiota hedder det vel. Ny musik i din formiddagsradio. Jeg har fået en besked fra Lise, som lytter med fra Silkeborg. Jeg er på vej til Ho, hvor weekenden holdes sammen med børn, svigerbørn og børnebørn, samvær og hygge og god mad, spil, strandtur, hvad mere kan man ønske sig? Vil det være, Lise, jeg har ikke svaret på det spørgsmål, men det lyder som om, at du har alt, hvad du har brug for. Jeg har fundet et stykke musik frem til dig. Til en strandtur måske.

Hampshire and Folds med nummeret Morning Walk, det stammer fra et skønt album, der hedder The Upturned Glass, som vist nok er indspillet på Isle of Wight, så der var lidt maritim tema der, som jeg synes passede meget godt til en lytter, som skrev ind, som var på vej til H og skulle hygge sig her i efterårsferien med alle de gode ting, som livet har budt den her lytter her. Jeg har fået en besked fra Jakob fra Vesterbro, som... Altså, der er lidt en bittersød tone i den her besked, Jakob har sendt. Min gode ven og pensionist, Surfer Body 20, er oppe og surfe i Hornbæk her til morgen, mens jeg må sidde og passe mit job her på 5. sal på Amager, dog med solen skinnende ind af vinduerne. Jeg tænker også, at solen gør noget godt ved den nordsjællandske kyst og havet lige nu. Vi skal sammen til Ty og høre Smag på dig selv på næste lørdag, og også surfe lidt derop. Det glæder mig til, skriver Jakob fra Vesterbro. Smag på dig selv må vente. Lige nu og her, så kom jeg til at tænke på saxofonisten Max Bryl, som også arbejdede som arkitekt. Herlev Sygehus, jeg siger ikke mere. Der er god Nordsjælland i Max Bryl. Og vi skal selvfølgelig høre et nummer, der hedder Across the Strait, sammen med nogle svenske musikere. Så det er kulturudvekslingen på tværs af Øresund. Kan du have en god dag, Jacob?

0: Damn, Max Bryl her med The Swedish All Stars og et nummer, som hedder Across the Strait. Vi er helt tilbage i 1952 her. Han var på alle måder en frontløber, når det kom til dansk jazz senere. Også en hæderkronet arkitekt, Max Bryl. Han flyttede vist senere i sit liv til Algarvekysten, hvor han arbejdede som kunstmaler. Men i 50'erne, der var det Max, man skulle ringe til, hvis man skulle have en gedin saxofon til at præge sin scene der i Københavner-tiden der. Vi skal til at sige goddag til en radioavis, fordi klokken den er snart 11, og det betyder selvfølgelig en radioavis. Jeg har lidt festlig stemning på den anden side af radioavisen, og så har jeg også et opkald, jeg skal foretage til en person, som kommer til at holde lidt hånd i formiddagen, når jeg ikke er her i næste uge. Men det må du altså lige væbne dig med tålmodighed for at finde ud af, hvad det går ud på. Først og fremmest, så skal vi høre et stykke musik her med Mildred Bailey. Think What You Do hedder det, op til radioavisen her til formiddag.
1: When I was kid about 3:30, my mommy said, child, come here to me. Said, swing may come and swing may go, but this is one thing you ought to know. Oh, it ain't what you do, it's the way how you do it.

0: you do, it's the way that you do it. That's what gets results.
1: Change what you do, klokken er 11.
2: Regeringen har nu spillet ud med sit forslag til en ny finanslov, der blandt andet skal sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. For at få råd til noget af det vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme. Men der kommer altså gode ting den anden vej, siger finansminister Peter Hummelgaard.
3: Når vi bruger så mange flere penge på at investere i børn og unges uddannelse, når vi bruger så mange penge, som vi gerne vil på at give unge mennesker gratis kollektiv trafik, når vi gerne vil bruge mange penge på at give unge mennesker, der bor på kollegier, boligstøtte, så er vi nødt til at prioritere, og det her, det synes vi, er en rimelig måde at prioritere på.
2: Regeringen foreslår også at sende flere penge til folkepensionisterne og dem på Arnepension, men vil gøre det sværere at få seniorpension. Som det er i dag, kan man få seniorpension, hvis en læge vurderer, at man kun kan arbejde under 15 timer om ugen. Det bliver vurderet ud fra det seneste job, man har haft. Regeringen lægger nu op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job, så f.eks. en tidligere tømrer måske kan lave andet og mindre hårdt fysisk arbejde. Men det er fagbevægelsens hovedorganisation kritisk overfor, siger formand Morten Skov Christiansen.
4: Ja, jeg er meget bekymret for, at vi ender i en situation, hvor at nedslidte pædagoger, lærere, sygeplejersker skal ende med at jagte nogle teoretiske job, fordi man altså kunne blive det ene eller det andet. Men jobben faktisk ikke findes i virkeligheden.
2: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du være klar til, at det kan tage længere tid, og at du måske også skal over i en togbus. For på grund af en brand i et sikringsskab på Vestfyn, er der lige nu forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København. Og der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia, der skal man med togbus. Problemerne her kommer til at fortsætte resten af dagen, og kan også påvirke togtrafikken på den endnu længere bane. Det siger Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
5: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
2: Og områdeschefen her kan lige nu ikke sige, hvornår togdriften er tilbage til normalen. I Frankrig vil regeringen nu indsætte 3.000 vikarer på de hårdt pressede skoler i et forsøg på at få ro på de store protester, der har været de seneste uger. I går var over 70.000 på gaden i Frankrig, og min kollega fra udlandsredaktionen, Karin Mørk, siger, at regeringen vil gøre nærmest alt for at få dæmpet demoerne.
6: Myndighederne og regeringen, politikerne, de er simpelthen bange for, at det her skal udvikle sig til en slags studenternes gule veste, kan man sige. Så de vil gøre alt, hvad de kan for at lukke det her ned.
2: Og så tager vi en vejrudsigt. En del sol lige nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også regn. 10-14 grader på termometeret, og så en svag til frisk vind. Radioavisen her kl. 11 var med Rune Styrup.
7: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
8: Og jeg kommer altså lige til at skyde konfettikanonen af nu og holde lidt festlig fredag formiddag. Jeg håber, I kan forstyrre alt for meget. Velkommen til formiddag for evigt.

Jihu! Paulina de Costa, brasiliansk perkussionist, laver musikken her i 1979. Take it up. Take it on up hedder nummeret her. Det kommer fra et pladeselskab, som hedder Pablo Records, som eksisterede, eller dukkede op på verdensscenen der i 70'erne. Det er lidt særligt ved det her pladeselskab, når man dykker ned i deres musik, det er, at de har sådan et moderne take på det hele. De prøver at følge med tiden. Og det, der så gør Pablo Records lidt særligt, det er, at de så hiver fat i nogle lidt aldrende jazzmusikere og prøver at støve dem lidt af og give dem nye jakkesæt på og få musikken til at lyde af lidt mere moderne tider. Det er der kommet mange sjove plader ud af fra Pablo Records, især der i slutningen af 70'erne, hvor det hele var lidt op til debat, ikke også? Hvor jazzmusikken måske begyndte at falde lidt bagud i forhold til så meget andet. Paulina de Costa er selvfølgelig ikke en aldrende jazzmusiker på det her tidspunkt. Men det er Sarah Vaughan.

Saravon udgiver albumet I Love Brazil på Pablo Records i 1978, og blandt andet synger hun den her skønne duet sammen med også en aldrende musiker fra Brasilien, Dorival Caymmi. Caymmi hedder han, som også har skrevet musikken her, Roses and Roses, og med altså Sarah Vaughan, som jo ikke er en ung vorhar længere på det her tidspunkt her. Og det er ligesom min pointe her i en festlig fredag formiddag på P8, af det her pladeselskab Pablo Records, som fik stødt nogle af de her musikere, som måske havde nogle af deres allerbedste år lidt bag sig på det her tidspunkt, stødte dem lidt af og fik dem sat ind i en ny ramme. Og en af de musikere, som blev sat over for noget, han ikke normalt gjorde, det var pianisten Oscar Peterson, som udgiver de eneste to plader, hvor han spiller på et elklaver på netop Pablo Records. Jeg ved ikke, om det er med moderat pres for pladeselskabet, eller om han faktisk synes, det var sjovt at prøve at spille på det der nye, moderne noget der.

som han gør på nummeret London Gets Ready fra albumet A Royal Wedding Suite fra 1981. Det var et album, som Oscar Peterson han, skrev indspillet i anledning af prinsesse Diana og Charles' bryllup i England. Det er en rigtig bryllupsplade, det her. Det foregår altså på et elklaver og udkommet på det her pladeselskab Pablo Records, som lavede noget utrolig festlig musik med nogle af de lidt aldrende jazzmusikere i slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne. Oscar Peterson, han mistede jo aldrig rigtig sin glød og fortsatte jo mange år efter det her, men man kan vel godt argumentere for, at han havde sin gyldne tid i 50'erne og 60'erne, Oscar Peterson her. Det samme kan man jo sige om vibrafonisten Milt Jackson, som sammen med The Modern Jazz Quartet i 50'erne og 60'erne fik enormt stor succes i slutningen af 70'erne. Der blev han også fanget ind af det her pladeselskab Pablo Records, og bliver sat sammen med en noget yngre pianist ved navn Monty Alexander. Og det der kommet en virkelig fed plade ud af, som hedder Soul Fusion. Og jeg synes bare, vi skal høre titelnummeret her. Det er altså festlig fredag formiddag her i Formiddag for Evigt med musik fra Pablo Records i slutningen af 70'erne i dag.

men groovy musik her fra 78, fra albumet Soul Fusion. Milt Jackson er blevet støvet af her og blevet sat sammen med pianisten Monty Alexander. Han er 20 år yngre end Milt Jackson på det her tidspunkt. De skaber altså lidt magi på det her album her. Det sidste, jeg vil spille i denne omgang festlig fredag formiddag, formiddag for evigt, det er et stykke musik fra en plade, som jeg synes er måske det allermest vellykkede møde mellem en lidt aldrende jazzmusiker og Pablo Records. Det er nemlig det album, der hedder Free Ride, som Dizzy Gillespie han laver sammen med orkesterlederen Lalo Schifrin. Der ligger altså nogle sindssygt lækre perler på det album Free Ride der. Og det virker som om, at Dizzy Gillespie han har været med, helt med på præmissen her. Vi skal skabe noget ny moderne musik, selvom han er jo en kapacitet på jazzscenen på det her tidspunkt. Dizzy Gillespie har været med til at definere, hvad ny jazz var helt tilbage fra 40'erne på det her tidspunkt. Og så laver han den her plade her. Jeg synes, det er så skønt.

Altså, hvis man ikke er Dizzy Gillespie-purist og kun vil høre ham spille bebop i 40'erne og 50'erne for den sags skyld, så kan jeg altså varmt anbefale at lytte til albumet Free Ride, som han indspiller sammen med den argentinske orkesterleder Lalo Schifrin, som også er virkelig varmt materiale på det her tidspunkt her i forhold til at lave filmtemaer og så videre. Der er også noget lidt biljagt over hele det her album Free Ride her. Det er altså en anden side af Dizzy Gillespie. Selvom han er kommet godt op i årene, så er han altså med på lejen her og spiller musik i tiden, og det gør han på pladeselskabet Pablo Records. Hvis du nogensinde støder på de plader, hvis du er sådan en, der går ud og graver lidt, så tag dog endelig nogle af de der plader med fra slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne måske. Der ligger altså et sjovt møde mellem noget modernitet på det her tidspunkt. Jeg ved godt, at musikken her måske lyder gammel i dag, men modernitet på det her tidspunkt her, og så musikere, som har været med til at definere jazzen i de allermest gyldne år i 50'erne og 60'erne. Så det er altså noget af det, jeg kan anbefale dig at gå efter, hvis du er ude og grave lidt plader frem. Pablo Records, skønt pladeselskab. Jeg er klar med ugens album til dig lige om et lille øjeblik, men først er det Dana and Alden, og det nummer, der hedder Good Kid.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk. Formiddag for evigt på P8.

Den svenske pianist Jan Johanssons fortolkning af Vem kan segla forbi den vind. Der er en helt særlig pointe ved, at jeg har spillet det her nummer for dig lige nu. Han er pianist, og han fandt sin egen stemme igennem den svenske folkemusik. Og jeg kunne godt drage en parallel til pianisten, du skal høre nu. Det er en sydafrikansk pianist ved navn Ndudusu Magtini, som også er i fuld sving med at finde sin egen stemme. Ud fra det geografiske område, hvor han er opvokset, nemlig Sydafrika. Han er aktuel med et album, som hedder The Myth We Choose. Det er ude på Blue Note Records, og det er ugens album her på P8. Og du skal høre et stykke musik fra det her album nu, som hedder Imvunge Kantu. Og det er et nummer, som altså ifølge Ndudusu Magtini selv, er en hyldest til afrikansk visdom og den menneskelige forbundethed til de rødder, som man er vokset op blandt. Lad os høre det.

0: sekhulela sekulandele inkulu sokukhulu.
1: Imbunge Kanto hedder nummeret her fra pianisten Endodoso Martini og det nye album, han har udsendt, som hedder The Myth We Choose, som er ugens album her på P8. Er altså en hyldest til afrikansk visdom og menneskelig forbundethed. Det er, hvad der står om det her nummer her. Lige om et lille øjeblik, så ringer jeg til en person, som får ministerkasketten for formiddagen på i næste uge, når jeg ikke er her, fordi jeg går på efterårsferie. Lige om et lille øjeblik. Hvem det er, det må du lige vente et par minutter med at finde ud af. Og imens du gør det, så kan du lytte til End of Time med Olive Jones fra England.

0: Olive Jones synger smukt på nummeret End of Time, også titlen på en lille EP, der kom sidste år fra den engelske sangerinde her. Vil det være i næste uge, der er der ikke formiddag for evigt her på P8, for jeg går nemlig på efterårsferie i dag. Og det betyder, at der må nye kræfter til. Og jeg har ringet til Magnus Løbentin, som er min kollega lige nu, og han får formiddagshatten på i næste uge. Magnus, hej.
1: Niels Christian.
0: Hvad laver du?
1: Jamen prøv at høre, jeg går i gang med at forberede, hvad næste uges formiddag skal byde på. Det er jo med en vis ærefrygt, men også en stor glæde, at jeg overtager formiddagsstafetten fra dig.
0: Ja, hvad har du på tapetet?
1: Jamen, jeg har været lidt forskelligt rundt, altså om vi skulle finde på sådan nogle lidt halvfilosofiske tematikker for hver dag, om vi skulle bevare mystikken, om vi skulle kaste os ud i alle mulige abstrakte ting. Men jeg har faktisk besluttet mig for, at næste uge kommer til at, altså, der kommer til at være nærmest ingen grænser for, hvor meget kærlighed jeg sender ud igennem frekvenserne. Altså fuldstændig grænseløs kærlighed. Ikke noget mere at lægge skjul på, og de der små, loves me not, loves me. Nej, i formiddagen, i næste uge i efterårsferien, der er lytterne ikke i tvivl om, at de bliver elsket.
0: Jeg forestiller mig, at du kommer med sådan en kæmpestort rødt håndtag ind i studiet, som er formet som et hjerte, og så bliver der bare hævet i den i næste uge, når der er formiddagsradio her på P8.
1: Fuldstændig. Vi sætter alle kærlighedskræfterne ind. Der er ingen grænser for, hvor kærligt det kan blive.
0: Magnus sagde, har du arbejdet på en titel på efterårsferiens udgave af formiddagen på P8?
1: Det skal jo gerne være noget, som har kærlighed i sig. Det ved jeg ikke. Noget med elsker der elsket for evigt. Nå nej, det er noget andet. Kærlighed i ascendanten. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke helt fundet på en titel nu, men det kan jo være, at vi skal arbejde os videre med den i løbet af næste uge.
0: Løbentin elsker efteråret. Det er mit bud.
1: Ja, men det er også godt. Det er også godt.
0: Du har taget et nummer med til mig, som du synes, jeg skal spille, som måske kunne pege i den retning, som du kommer til at bevæge dig i næste uge.
1: Ja, altså det er et nummer, som jeg har taget med, som skal overbevise lytteren om, at kærlighed, det er noget, som de i den grad kan finde på P8 i løbet af de næste formiddage. Og jamen, det er et stykke kærlighedsmusik fra Grete og Jørgen Ingmann, altså, hvor grænseløs kærlighed, det er det, de får i formiddagen hele næste uge. Og jeg glæder mig.
0: Magnus, jeg håber, du kan passe godt på formiddagen, mens jeg er væk.
1: Jeg gør mit bedste. Jeg gør mit allerbedste.
0: Du må have en god fredag.
1: Ja, i lige måde.
0: Tak.

Ja, som du kunne høre lige før, så er det altså Magnus Løbentin, som holder hånd med formiddagen i næste uge. Han lover altså en kærlig omgang formiddagsradio til dig, som lytter med, mens jeg er på efterårsferie. Så tak til Magnus for lige at tage stafetten op. Du lytter til formiddag for evigt. Klokken den er blevet 12 minutter i eftermiddag.

0: Det var meget mærkeligt, det der.
1: Men kan du have en dejlig efterårsferie? Mit navn er Niels Christian Sederberg. Det var formiddag for evigt. For i dag er jeg tilbage igen om 10 dage, må det blive. Hvis man regner helt nøjagtigt efter. Ha' en god eftermiddag.

0: så er forslaget til, hvordan vi skal bruge vores allesammens penge til næste år, lagt på bordet.
1: Vi går forrest i arbejdet for et grønnere, friere og ikke mindst også mere lige Danmark.
0: Men det koster at blive grønnere, friere og mere lige, som finansministeren mener, at vi bliver. Og det går blandt andet ud over de nedslidte og så de studerende, der stadig bor hjemme.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig. Det vil vel kunne gøre, at man ikke er lige så social, fordi man ikke har pengene til at gå ud og være social.
0: Ja, vi stiller skarpt ind på regeringsforslag til en finanslov lige om lidt. Og så skal det i denne radioavis også handle om en kommende henrettelse i USA, som den amerikanske forsvarsminister vil livestreame, så alle kan se det.
3: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
0: Ja, Pete Hegseth vil have os til at se konsekvenserne i øjnene, men handler det om mere end det? Det undersøger vi i denne radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Men først skal det altså handle om den finanslov for næste år, som Folketingets politikere snart skal blive enige om. Og oplægget til, hvordan vores mange skattemilliarder skal gavne, er i dag blevet fremlagt af regeringen. Og ikke mindst er vi også blevet klogere på, hvor og hvem pengene skal tages fra. Vi skruer lige tiden tilbage til i morges sammen med Christiansborg-reporter Thomas Puhl.
4: Velkommen til Finansministeriet.
5: Klokken var 8:01, da Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard gik frem til et hvidt podie foran tre stolerækker tæt pakket med mediefolk.
4: Jeg er rigtig glad for, at regeringen og jeg i dag kan præsentere vores første finanslovsforslag.
5: Og det er et forslag, der både giver og tager, sagde Hummelgaard, der var flankeret af ministerkollegaer fra SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
4: En finanslov kræver også hårde prioriteringer.
5: Regeringen vil sætte 900 millioner af til et løft af folkeskolen til næste år. Til gengæld skal SU'en skæres ned for hjemmeboende unge med forældre, der tilsammen tjener mere end 420.000 kroner. Og den skal helt afskaffes for dem, hvor forældrene tjener mere end 710.000 kroner. Et nødvendigt kompromis for at finde penge, siger SF's økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut.
5: Regeringen vil give skattelettelser og afskaffe mellemskatten og top-top-skatten for dem, der tjener mest. Til gengæld skal arveskatten sættes op på de større summer. Dem, der går på tidlig pension, kendt som Arne-pension, skal have godt 3.000 kroner mere om måneden. Til gengæld skal det så være sværere at komme på seniorpensionen, som er for dem, der har lægens ord for, at de er nedslidte. Og det er også OK, mener Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
7: Det har jeg det roligt med. Sagen er, at vi har mange forskellige og meget attraktive tilbagetrækningsmuligheder.
0: Ja, altså et af de steder, regeringen lægger op til besparelser, er altså på seniorpensionen. Man kan få seniorpension, hvis man har nedsat arbejdsevne og har været tilknyttet arbejdsmarkedet længe. I dag der er det et krav, at en læge vurderer arbejdsevnen til at være under 15 timer om ugen, set i forhold til det seneste job, man har haft. Men regeringen lægger så op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job. Altså også et job uden for den branche, man er vant til at arbejde i. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, som er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
8: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derhen, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
0: Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at høre, hvad havnearbejderne så siger til det.
9: Og for dem der var det også en nyhed, der brød, at udsigten til at en seniorpension den bliver mere besværlig at komme på. Jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs?
10: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
9: Men altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i, at det er os alle sammen, der skal betale, så er det jo en regning, der bliver sendt, hvor en af de gutter her måske ikke længere kan holde til det på kajen, men så måske godt kunne sidde som portner et eller andet sted og passe et arbejde. Er det ikke fair nok?
10: Jo, det er det, hvis det er sådan, men folk vil jo gerne arbejde. Men der er jo nogen, som af en eller anden grund ikke kan på grund af nedslidning eller noget. Og det kan ikke være rigtigt. Det er dem, man skal gå efter hver gang. Hvorfor altid de svageste?
0: Og nu har jeg så allieret mig med Jens Ringberg, vores politiske analytiker. Regeringens største parti, Socialdemokratiet, står jo bag Arne-pensionen, der netop skal sikre muligheden for en tidlig tilbagetrækning. Hvorfor vil regeringen så forringe seniorpensionsordningen?
11: Jeg tror, man kan sige det på den måde, at Arne-pensionen den har simpelthen flere venner i den nuværende regering, end seniorpensionen har. Og derfor så siger man, at seniorpensionen den bevares, men man stiller lidt samme krav som andre mennesker, der skal have en overførselsindkomst. Man skal prøve at kunne påtage sig et eller andet arbejde, ikke bare det, man lige havde, før man skulle på seniorpension.
0: Og jeg vender tilbage til dig, Jens, lige om lidt. For et andet sted, hvor pengene til regeringens finanslovsforslag skal findes, ja, det er hos de unge på SU, der stadig bor hjemme. For hvis forældrene tilsammen tjener over 710.000 kroner om året, så er det slut med SU. Samtidig så vil dele af SU'en til de hjemmeboende blive fjernet, hvis de bor med forældre, der tjener mere end 420.000 kroner om året tilsammen. Og vi har spurgt elever på flere gymnasier, hvad de synes om den idé.
7: Jeg synes måske, at det ikke er helt hensigtsmæssigt, at vi skal stå med hele regningen.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig, fordi at de kan blive brugt til noget godt, og det er ikke alle, der bare lige kan få de der penge et andet sted fra.
12: Jeg har jo egentlig en negativ holdning til det. For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet.
13: Hvad bruger du overhovedet din SU på?
12: Jeg bruger det selvfølgelig til at hygge med mine venner, når jeg måske skal ud i byen for en enkelt øl, men så selvfølgelig også til at købe mad i kantinen og egentlig bare nogle hverdagsting.
7: Min SU, den hjælper mig til at kunne spare nogle penge op.
2: Det kan være alt fra aktiviteter til skoleaktiviteter, og at skulle bruge det på at studere bedre igennem apps eller andet.
0: Lød det fra Hugo Korshøj, Frederik Storm og Magnus Slothus, der er elever på gymnasierne i EU og Åbenrå, og så Emma Filsø Dige, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland. Særligt så har SF fået kritik for, at de som en del af firkløverregeringen har sagt god for at pille ved SU'en, men formand Pia Olsen Dyhr står på mål for beslutningen.
6: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
0: Og Jens Ringberg, vi hørte om den første omgang SU-forringelser i sidste uge, og nu vil regeringen så ramme endnu flere. Hvorfor har de stillet sigtekornet ind på SU'en, når regeringen måske ikke engang er helt enig her?
11: Jamen, det er regeringen jo ikke, fordi SF har ikke ønsket det her, men jeg tror, at SF'erne har vurderet, at hvis der skulle komme SU-besparelser, så var det her, man bedst kunne gøre det, altså hos de meget unge og hos de hjemmeboende. Så kan man til gengæld lade være med at spare på dem, der er langt hen i deres uddannelse, måske har mere brug for SU'en. Og så er der helt generelt, hvis vi så parkerer SF og måske Radikale Enhedslisten lidt alternativet, i Folketinget er der helt generelt den indstilling faktisk i de her år, at vi har i Danmark et meget generøst, altså et meget gavmildt SU-system, og der synes mange partier herunder også, Socialdemokratiet, Moderaterne, at der er der altså plads til at stramme lidt op, og så må de unge mennesker påtage sig noget arbejde for sit liv.
0: Ja, og så i den kommende tid, der skal de jo så forsøge at blive enige med de andre partier i Folketingssalen. Der skal altså forhandles et flertal. Og det kan blive svært at nå støttepartiet Enhedslisten og få dem med på alle dagens idéer, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
14: Det er helt rigtigt, at den her regering gerne vil lave nogle meget skæve skattelettelser. Dem kommer vi ikke til at være med til. Så jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Og over i den blå blok, ja, der er man også skeptisk over for flere dele af finanslovsforslaget, det siger de konservatives finansordfører Rune Christensen.
15: Der, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen, og derfor så vil jeg sige, at vi er ret skeptiske. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
0: Ja, Jens Ringberg, det lyder jo ikke som om, at de bliver færdige med at forhandle sådan lige med det første. Altså, hvor meget af dagens forslag skal regeringen regne med at få igennem?
11: Ja, jeg tror i virkeligheden, regeringen kommer til at få meget store dele af det, der har lagt frem igennem. Og her tænker jeg både på de ting, vi har talt om her, altså det, man kunne kalde tislerne, men også alle de mange ting, hvor der skal bruges flere penge, altså gratis tandlæge, gratis offentlig transport, enormt store summer til forsvaret. Og så ud over det, så vil regeringen jo også give skattelettelser, og det er jo der, hvor de borgerlige kommer ind i billedet. Det bliver nok lidt af en slalomkørsel og et kludetæppe, regeringen skal i gang med, fordi det er jo en mindretalsregering. Men jeg tror også, når vi når frem til målstregen, så kommer langt det meste igennem. Og Enhedslisten og Alternativet, som er meget kritiske over for dele af det her, de er jo samtidig meget begejstrede for store dele af regeringens politik. Det er jo det, der aftaler op på Marienborg. Så min forventning er også, at regeringen får sine finanslov igennem. Nogle dele vil de to støttepartier ikke stemme for. De kan så måske komme igennem med nogle andre. Og til sidst, så er traditionen jo i Danmark, når regeringen har et flertal med sit støtteparti, så vil man se langt de fleste partier stemme for det hele, den samlede finanslov. Men regeringen kommer på hårdt arbejde, og vi har set finansministeren i dag true med noget lidt usædvanligt, nemlig med ikke regeringens skattepolitik ned i folketingssalen. Og så det svarer jo til at sige til de borgerlige, vil have skattelettelser, vil de ikke, og det er jo også for at lægge pres på dem. Så en masse arbejde, en masse kaffe, en masse møder, en masse slalomkørsel, et stort politisk kludetæppe, men langt det meste tror jeg kommer igennem.
0: Lød det fra vores politiske analytiker Jens Ringberg. Og så velkommen i studiet til dig, Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Nu har vi hørt om besparelser på SU'en og ændringer på seniorpensionsordningen, men så er der jo også alle de danskere, der er for gamle til SU, men også for unge til pension. Hvordan kommer det her forslag helt konkret til at ramme eller gavne resten af danskernes private økonomi?
16: Ja, der er virkelig mange ting i det her forslag, som berører virkelig mange danskers private økonomi. Nogle af dem er blevet nævnt, men en af de helt store, det er jo også store ændringer i skatten. Mellemskatten afskaffes, og det betyder, at hvis man tjener ret pænt, har en løn på over omkring 55.000 kroner om måneden, så står man til at skulle betale lavere skat. Hvis man er folkepensionist, står man til at få 1.000 kroner ekstra efterskat om måneden. Det vil berøre omkring 150.000 pensionister. Så ja, der er enormt mange elementer, og også flere, end vi kan nå at nævne her.
0: Og du kalder jo forslaget for, at vi giver og tager forslag. Hvad mener du med det?
16: Ja, Jens Ringberg, han kaldte det jo både slalomkørsel og kludetæppe. Jeg synes, det ligner en pakkeleje ved julefrokosten, hvor alle bytter og stjæler pakker på kryds og tværs af bordet, og ingen har egentlig noget overblik, når de er færdige. Det afspejler måske også meget godt, det er en sammensat regering, når man skal føre økonomisk politik. Men det, man kan sige om den her finanslov og det finanslovsforslag, det er, at man anvisninger til forskel fra sidste år, meget konkret finansiering. Måske ikke hele regningen, men en del af den. Sådan var det slet ikke sidste år. Der fyldte det bare en linje. Det skulle nok være ansvarligt.
0: Fortalte Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Og så ikke mere om finansloven i den her radiovis, for nu skal vi til USA. Her skal alle nemlig have mulighed for at se med, når Nidal Malik Hassan skal henrettes. Han står bag et massedrab på 13 soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så skal henrettelsen livestreames.
17: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers.
0: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor så vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, sagde forsvarsministeren altså her. Militære henrettelser ved skydning, der kræver godkendelse af præsidenten, er yderst sjældne og blev sidst foretaget i USA i 1945. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted den 3. december, men ifølge flere militæreksperter kan henrettelsen her blive udskudt betydeligt, hvis altså Nidal Malik Hassan prøver at få sagen her til en domstol. Lasse Engelbrecht, du er vores journalist på udlandsredaktionen med særlig kendskab til USA. En offentlig henrettelse lyder jo ret vildt i danske ører. Hvor opsigtsvækkende er det så i USA?
18: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt at skulle overvære en henrettelse, også selvom det er en mand, man synes fortjener det.
0: Altså, han siger jo selv, Pete Hegseth, at han vil vise, at han vil med henrettelsen vise, at når vi alle sammen, altså så vi alle sammen ligesom kan se, at den her slags forbrydelser har konsekvenser. Men altså, kan der ikke ligge noget andet bag?
18: Der er mange, der spekulerer i, at det kan noget at gøre med, at de gerne vil virke hårde og virke beslutsomme her i forbindelse med midtvejsvalget. Det tror jeg nu ikke på, fordi hvis du ser på reaktionerne, så vil de videoer, hvis de ender med at komme ud, blive meget stort debatemne. Det var det, da man sidst havde en offentlig henrettelse tilbage i 1936, der hængte man en sort mand for voldtægt nede i Kentucky. Det skabte en meget voldsom national debat, og den tror jeg ikke, man har lyst til at se lige nu, hvis man er republikaner eller Donald Trump.
0: Lyd det fra Lasse Engelbrecht. Tak til dig. Og så er det jo i dag, at mange går på efterårsferie. Begynder den så med godt vejr, Cecilie Sandholm?
19: Det kommer nok lidt an på, hvad man mener med godt vejr for.

0: P1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen nationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: På russisk stats-tv kunne man i går se billeder af det, der skulle være hændelsen fra september med et russisk krigsskib og en dansk helikopter. Det hævder russerne. Det var her, der blev affyret to signalblus mod forsvarets helikopter. Affyringen af de her blus kan man ikke se i tv-indslaget, men materialet skulle altså angiveligt vise, hvor tæt det danske forsvars helikopter kom på det russiske krigsskib. Det er jo noget, som de to parter har været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har også set billederne, men han kan ikke ud fra dem vurdere, hvor tæt på helikopteren har været, siger han.
2: Men det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
1: Vi forsøger at få en kommentar fra Forsvarskommandoen, og her i DR arbejder vi også på at verificere tv-indslaget og finde ud af, om billederne her altså er ægte. Regeringen har i dag spillet ud med deres forslag til næste års finanslov og vil blandt andet sende flere penge til forsvaret og folkeskolerne. Og for at finde nogle penge, så lægger regeringen op til at spare på seniorpensionen. Selve ordningen skal være den samme, den bliver bare sværere at få adgang til. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, der er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
3: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derhen, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
1: Og på havnen i Esbjerg er der også modstand mod forslaget fra regeringen, her fra formanden for Havnearbejdernes Klub, Brian Mejland hedder han.
4: Du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
1: Hvis du tager toget på efterårsferie i dag, eller måske bare hjem fra arbejde, så skal du være klar på at blive forsinket. Der er forlænget rejsetid, aflysninger og togbusser på grund af en brand i en relæstation, der styrer signalerne ved Aarup station på Vestfyn. Det forklarer Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
5: Alt er sort derinde, og alt er smeltet. Så lige nu skal vi have fundet ud af, hvordan får vi hurtigst muligt etableret nogle tekniske løsninger, så vi kan køre en lille smule hurtigere.
1: Og det her, det går blandt andet ud over Marie Ingebjerg Bækholm. Vi fangede hende, da hun stod og ventede på en togbus i Odense her til formiddag.
6: Jeg tror, jeg kommer 2 eller 3 timer. Altså, jeg bliver 2 til 3 timer forsinket, når jeg skal til Aalborg. Men altså, det er nogle planer med nogle veninder, så det gør jo ikke det store, men det er da irriterende. Det er det da.
1: En del sol nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også noget regn. 10-14 grader og en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er en mindre dansk softwarevirksomhed på Fyn, der er centrum i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså deres adgang til CPR-registret, der er blevet kompromitteret, og vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Og det var et af dem, nogen nok kunne have gættet på meget få forsøg. Koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Og det har været overraskende nemt, siger IT-sikkerhedsekspert Peter Kroh, der også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg.
2: Det burde man ikke få lov til at få en adgang til et centralt system med så mange vigtige oplysninger med en password, der er så svagt. Altså det ligger jo på top 100-listen over passwords, man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det.
1: Siden i går formiddags har vi forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det forsøger vi stadig, og derfor så afslører vi lige nu heller ikke virksomhedens navn. Regeringen vil sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. Det står der i forslaget til næste års finanslov. Og for at få råd til noget af alt det, vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme, og også gøre det sværere at få seniorpension. De to måder at hente penge på får kritik, både fra organisationer og fra andre politiske partier på Christiansborg. Og det bliver svært at få støttepartiet Enhedslisten med på den, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
3: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Og i den blå lejr, der er Konservatives finansordfører Rune Christensen også skeptisk over for flere dele af det her finanslovsforslag.
4: Det, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
1: I USA skal alle kunne se med, når den tidligere major Nidal Malik Hassan skal henrettes ved skydning til december. Hassan er dømt for at dræbe 13 ubevæbnede soldater på en amerikansk militærbase i 2009, og forsvarsminister Pete Hegseth vil have henrettelsen af ham livestreamet for at vise alle, hvad konsekvenserne af sådan et angreb er. Militære henrettelser ved skydning er meget sjældne i USA og skete sidst i 1945. Der kræver også en godkendelse af præsidenten. Og det er ikke kun i Danmark, at det lyder vildt, at man vil sende den her henrettelse live. Det forklarer min kollega Lasse Engelbrecht, der dækker USA.
5: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærke af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt.
1: Skyd vejr og regn resten af dagen. 10-14 grader og en svag til frisk vind.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
6: Endelig blev det fredag eftermiddag, og vi indleder altså med en hån mod mandagen. Monday, Monday. Sat på en fredag? Hermed Happy Man, velkommen til Shuffle.

0: Den amerikanske fløjtenist Herbie Mann betragter sin tværfløjte som et sniper-riffel. Han indstiller sigtet og skyder mod dine ører denne fredag eftermiddag, Monday Monday, her fra Herbie Mann. Nu kører vi en jingle.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Ja, du kan nok ikke høre det, men så kan jeg fortælle dig, at mine smilebånd denne fredag er trukket helt op i øjenbrynene af bar begejstring, når jeg blænder op for mikrofonen her i P8-studiet. Frem mod klokken 16, der er der altså propfyldte playlister i en fredagsdrejet retning. Musik, du absolut ikke vil gå glip af. Musik, som trækker weekenden tættere på. Og jeg har i dag en særdeles stærk fornemmelse om, at lige præcis du, ja dig, har fortjent den weekend, som vi trækker tættere på nummer for nummer denne eftermiddag her på P8. Så lad os bare komme i gang. Musikken er i højsædet frem mod klokken 16. Vi indleder med et nummer her med Yusuf Latif, Buddy and Lou. Velkommen til Shuffle.

0: umiskendeligt Billie Holiday her på I'll Be Seeing You. Og nu noget, jeg er snublet over. Det er en fransk forfatter og musiker. Yves Simon hedder han. Og det er sådan et glædeligt snubbel. Snubbel i ental, det ligger ikke så godt i munden. Men det her nummer, det ligger til gengæld godt i ørerne. Et mandekor, Yves Simons vokal, og så altså en guitar som anker. Vær så artig.
1: Vous marchez Juliette au bord de l'eau. Vous placerez une rouge sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle.

0: grad strømme group her på The Old Piano. Nu skal vi tilbage til Texas. Vi befinder os i 30'erne, hvor lille Esther Phillips bliver født. Hun begynder at synge i en tidlig alder, og hun kan synge alt. Hun kan synge pop, hun kan synge disco, hun kan synge jazz, hun kan synge rhythm and blues. Det er nærmest for svært for hende at finde ud af, hvilken retning hun vil gå rent kunstnerisk, når hun har så mange talenter. Dog fælles for det hele var, at hun havde en stemme med gennemslagskraft. Og den får du at høre her.
1: Bla.

0: sad.
1: Yeah. Esther Phillips og en guitar på overarbejde. Black Eyed Blues her. En coverudgave af et nummer oprindeligt komponeret af den engelske sanger Joe Cocker. En skøn vokalist, endnu et af de her forpinte talenter, som lider den tarvelige skæbne at falde i et stofmisbrug på bagkant af deres karrieres højdepunkter. Men Black Eyed Blues her fra Esther Phillips. En gennemslagskraftig stemme, hvis du spørger mig, og hun kan synge det hele. Hun kan kunne hjælpe mig også at synge country. Det kan være, at jeg skal finde et country-nummer frem en anden dag. Nu noget helt andet. Astrid Sonne. Elektronisk musik til din fredag eftermiddag. Staying Here hedder det her.

Her fik du Kira Martini med Melancholia. Inden da hørte du Svaneborg Kardyb med nummeret Haven. Nu en ældre dansk kærlighedssang. Det danske sprog i fuld flor. Det skal vi også have plads til denne fredag eftermiddag, som jeg håber, du nyder på den anden side af frekvenserne. Hvordan end du bedriver eftermiddag, så håber jeg og har som ambition, at der er et eller andet i disse timer, som kan få på en eller anden måde forstærke eller behjælpe, hvad end du går derude og laver. Og det her, det kunne for eksempel være dig, som har kærlighed på agendaen i weekenden. Grete og Jørgen Ingmann, du har mig.

Ja, det kan være, det er noget, jeg bilder mig ind, men det gør jeg med glæde, at Grete og Jørgen Ingemann står her med fuld øjenkontakt igennem indspilningen af det her nummer, Du har mig. Gitaren og vokalen, der væver sig i kærlighedens navn ind og ud af hinanden. Et nummer til dig, som har kærlighed på agendaen på programmet i løbet af den her weekend. Måske en lidt anden form for kærlighed får du præsenteret her. Marvin Gaye, What's Going On?

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Koffeinchok fra Baryl, her med vibrafonen i front. Og nu er vi nået så langt, denne første afdeling af Shuffle inden efterårsferien, at vi snart bliver mødt af en radioavis. Op til den, for ligesom at prime dig til hver ene nyheder, der kommer i din retning, jamen, så får du altså her Marcos Valle med et nummer, som gerne skulle sørge for, at nyhederne ikke er så slemme, som de kunne have været. Og på den anden side af det, jamen, der er jeg tilbage med meget mere Shuffle frem mod klokken 16. Så bliver du bare hængende.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En mindre softwarevirksomhed, der markedsfører sig på topsikret databeskyttelse, har været vejen ind til de næsten 8,8 millioner CPR-numre, som nogen har hævet ud af systemet. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden ligger på Fyn og har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den adgang, der er blevet kompromitteret, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og det er også derfor, at den her mindre virksomhed har haft adgang lovligt til CPR-registret, hvor man altså har kunne trække data ud fra.
1: Vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Det har været nemt at gætte, for koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Vi har siden i går formiddags forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det er ikke lykkedes, og derfor så afslører vi ikke virksomhedens navn. Forsvaret og folkeskolerne skal have flere penge, og tandlægen skal være gratis, ligesom den offentlige transportskatte for unge under 22. Det er en del af regeringens forslag til en ny finanslov, og det bliver blandt andre de hjemmeboende studerende, der skal betale noget af prisen. De får enten fjernet eller skåret i deres SU, mange af dem, og i nogle af de kommuner, hvor der er rigtig langt mellem busser og tog, der har flere unge svært ved at se fordelen i at få gratis offentlig transport i bytte. Her hører vi lige fra Silje Okkens, der går på Tønder Gymnasium.
3: Hernede, der giver det ikke så meget mening. I København kan jeg godt se det, fordi at der kører jo en bus hver anden minut hernede. Der er det sådan lidt mere løst, hvornår de kører. Og ja, jeg tror, at der er mange unge, som i hvert fald mine veninder, som har købt bil, lige på grund af det her, at de ikke kører særlig ofte, og det hjælper dem meget med at betale for forsikringer og benzin.
1: Nobels fredspris går i år til den 85-årige jurist Navi Pillay fra Sydafrika. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Nobelprisen uddeles af den norske Nobelkomité, og på et pressemøde i dag, der sagde formanden for komiteen, Jørgen Vatne Frytnes, at Pillay er en kilde til inspiration for alle, der vil have en mere fredelig verden, fordi hun sikrer, at krigsforbrydelser og folkedrab bliver retsforfulgt.
4: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
1: Vi får skydevejr og regn resten af fredagen, 10-14 grader og så en svag til frisk vind. Det var radioavisen med Rune Styrup.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.

Lille mor Lindfors tager rattet her og sætter den her eftermiddag i femte gear med Hør min samba. Og med det velkommen tilbage til Shuffle her på P8. Fortsat frem mod klokken 16. Jamen der er der altså en fredagsvenlig playliste klar til dig. Fold ørerne ud og gør dig klar på at blive glædeligt overrasket. Her bliver du mødt af algerisk filmmusik, Jalti fra Ahmed Malek.

Det her pladeselskab har Bibi Funk, som beskæftiger sig med numre, du nødvendigvis ikke hører på de mainstream medier. Musik, som man skal grave lidt efter for at finde frem, men musik, som absolut ikke fortjener at blive gemt væk. Ahmed Maleks filmmusik er en af de, ja, falder inden for de kategorier. Jalti hed det her nummer. Det er fra starten af 80'erne. Musik original de films. Ja, der går jeg nok lidt på kompromis med udtalen, men musikken, den er ikke til at tage fejl af. Her i baggrunden, der er det en skøn introduktion til nummeret Storyteller fra Pia Boda. Vi skal også lige have lidt til blodtrykket her, inden vi for alvor sætter kursen mod weekend denne eftermiddag.

Storyteller her fra den dansk-amerikanske saxofonist og komponist Pia Boda. Kigger vi frem mod klokken 16 denne fredag, jamen så skal vi igennem visuel musik dedikeret til den jyske hede. Vi skal høre trompetfilmmusik. Vi skal høre elektronisk musik, som handler om en spirende have. Og så skal vi høre ny musik i solens retning. Ja, det tyder på, at det bliver en god eftermiddag, det her. Her får du Bill Withers.

All Blues her. Et nummer oprindeligt komponeret af Miles Davis, men her under kyndig håndtering af det amerikanske orkester Butcher Brown sammen med trompetist Nicholas Payton. Det er en ny plade, som er på gaden, som er en konjunktion af to af de mest legendariske jazzplader, John Coltrane's A Love Supreme, og så altså Miles Davis' Kind of Blue. Det er tilsammen blevet til ordspilspladen, der hedder A Supreme Blue. Og musikken, jamen den indeholder altså coverudgaver af henholdsvis numre fra Miles og John Coltrane, som jamen kommer under rytmisk forandring. Melodien, den er holdt den samme, men så er der altså ellers kastet en masse nye elementer i de her udødelige kompositioner. Nu musik dedikeret til den jyske hede. Club Coyote, din nye favorit trio. Forhåbentlig. Natalia hedder den her skønne melodi.

Der er noget umiddelbar og intuitiv skønhed over den her melodi. Natalia, Natalia fra trioen Club Coyote. De fortæller også, at det her det var en af de melodier fra deres plade, som nærmest ikke tog længere tid at komponere og finde frem til, end det tog at spille den. En af de numre, som rent intuitivt bare vil ud af instrumenterne, ud af de musikalske hjerner, som altså er Club Coyote. Nu filmmusik med trompet i front. Når du hører det her, kan du nok godt gætte filmen, men hvis ikke, så er det The Godfather.

Ja, der bliver den måske lige hissig nok, den trompet der. Det er Freddie Hubbard, der løber afsted med fascinationen af Don Corleone. Filmen her er The Godfather om den italienske mafia. Kærlighedstemaet. Her fra trompetisten Freddie Hubbard. Og imens jeg lige fader lidt ud af den hissige trompet og det hurtige klaverspil, jamen så kan jeg fortælle dig, at klokken den er krøbet lidt over 3:30, og derfor så har vi altså weekenden i vores åsyn inden alt for længe. Her får du et nummer fra den danske bassonist, komponist, orkesterleder Lis Vestberg. Det hedder Two Track, og vi bevæger os her til en start ind i et mystisk og dystert og dunkelt univers.

er det Sonny Rollins og resten af New Yorker-holdet, der tropper op på Village Vanguard i 1957. Softly as in the morning sunrise. Vi har ikke så længe at gøre godt med endnu denne fredag eftermiddag, som jo er forløberen til en uge, der for mange er en efterårsferie. Og det er det også for os herinde på P8. Derfor er der en lidt anderledes sendeplan, som jeg nu lige i public servicens ånd vil fortælle dig. Det er nemlig sådan, at morgenerne fra 8 til 10 bestyres af Josefine Philip i næste uge. Formiddagene, hvis du vågner sent i anledning af, at det er ferie for mange, jamen så er det som end mig, der vækker dig. Og det er fra 10 til 12, at jeg med ærefrygt overtager formiddagsstafetten. Om eftermiddagen fra 16 til 18 kan du lytte til Frederik Corfix, når han dykker ned i al den nye musik, som er kommet i løbet af dette forgangne år 2026 i programmet, der hedder Lytte Lapper. Således oplyst, det er det, du kan forvente at høre frem til i uge 42 på P8.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: En fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål.
0: Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd. Swine!

Spillemand Fats Waller her med en rimelig klar besked om at lade være med at kysse på hans søster. Hey, stop kissing my sister hed det her nummer simpelthen. Nu endnu en lille servicemeddelelse. Hvis du har planer på søndag, hvis du skal ud med svigermekanikken, eller i skoven, eller i svømmehallen og sådan noget, så kan du godt droppe det. Du skal nemlig noget andet. Du skal tænde for din radio, fordi på søndag, der udkommer det nyeste afsnit af programserien Uden Sidestykke, hvor Naja Buttigieg her fra P8 altså dykker ned i et stykke musik, som vi kan nynne i søvne. Og i denne omgang, denne søndag, der bliver det nummeret Ass med Stevie Wonder. Han kommer jo øvrigt til Danmark ude i Royal Arena om ikke særlig længe. Så en klar opfordring til, at du tænder din radio på søndag og finder ud af historierne bag nummeret her.

Den levende legende Stevie Wonder, sanger og sangskriver af Guds nåde, kommer til København. Og han kommer i din radio på søndag. Et nyt afsnit af Uden Sidestykke, hvor Naja Buttic her fra kanalen altså dykker ned i lige netop det her nummer. As. Så skrot dine planer, sæt nye krydser i kalenderen på søndag, for du skal tænde for din radio. Og med det, kære lytter, jamen der har jeg ikke særlig meget andet på programmet, end at ønske dig en fortsat god fredag, en god weekend og en god efterårsferie i næste uge, hvis du har sådan en. Hvis du har lyst til at blive her på P8, så er Jonas Visti klar lige om et øjeblik med Wish This Weekend Guide, hvis du mangler lige lidt til at få kørt den her fredag i stilling. Husk, hele efterårsferien kan du fortsat befinde dig her på P8. Morgenerne bestyrer sig Josefine Philip, og jeg overtager formiddagsstafetten, så det kan jo være, at vi høres ved. Her på falderæbet får du fra Leon Bridges ny musik, Light the Way. Men påmindelse om, at al musik bliver jazzisk med tiden. God weekend, og ha' det godt.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er den fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden til TV2. Pace APS har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre, det siger vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
1: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, så er det rystende, at virksomheden så let har kunne misbruges som vej ind i CPR-systemet, det mener sikkerhedsekspert Peter Kruse.
3: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
1: Oven i det, så viser vores research, at man har kunne få adgang via et meget simpelt password, der bare var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af de passwords, som tidligere er blevet lækket fra virksomheden, og som andre hackere har haft adgang til.
3: Det ligger på top 100-listen over passwords, hvis man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det. Og så vil man stadigvæk kunne få adgang til det her bagvedliggende system, som giver adgang til CPR-registeret.
1: Det var Peter Kruse, vi hørte her igen, der udover at være IT-sikkerhedsekspert, også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg. Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men det er ikke lykkedes. På russisk stats-TV kunne man i går se billeder, der angiveligt viser hændelsen fra september, hvor et russisk krigsskib affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. Sådan her lyder indslaget. Russerne hævder, at materialet stammer fra hændelsen den 14. september, og det skal altså vise, hvor tæt den danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det har de to parter været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, han har også set det her indslag.
4: Det er jo i hvert fald noget, som er med til at puste til en eller anden ild omkring, jamen, hvor tæt på var den her danske helikopter. Er det i virkeligheden en dansk helikopter, der har provokeret? Så det her kan meget vel være et billede, som viser, at jamen, der er 2 udlægninger af den her situation, men det kan her altså også være et stykke psykologisk krigsførelse eller et stykke ammunition i det, man vil kalde den kognitive kamp, altså kampen om fortællingen, kampen om befolkningernes hjerner.
1: Og Mads Korsager siger, at man sender det her indslag for at styre fortællingen.
4: Det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
1: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har fortalt om de faktuelle forhold ved den her hændelse, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder den russiske dækning for en misinformationskampagne. Her i DR, der arbejder vi på at verificere tv-indslaget. Der er flere hjemmeboende studerende, der bliver ramt af regeringens plan om at spare på SU'en, end vi først troede. Det står klart i dag, hvor regeringen har lagt sit forslag til en ny finanslov frem. Tidligere på ugen der kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra 82.000 hjemmeboende studerende. Det er dem, der har forældre, der samlet tjener mere end 710.000 kroner. Men regeringen vil også skære i SU'en for dem, hvis forældre tilsammen tjener mellem 420.000 og 710.000 kroner. Derfor så er det samlet 115.000 unge, der med forslaget her mister eller får skåret i SU'en. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, det siger finansordfører Anna Bjerre.
5: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
1: Finansminister Peter Hummelgaard, han forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
6: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
1: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, heller ikke, så hvis SU-forslaget skal vedtages, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger deres finansordfører, Victoria Velasquez.
7: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Skyet og udbredt regn over det meste af Danmarkskortet resten af dagen. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, og så en svag til frisk vind. Den kommer fra forskellige retninger ved kysterne, der kan vinden bære op til hård. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensley. Jeg hedder Rune Styrup.

Oh la la! Det er fredag eftermiddag, hvilket for rigtig mange danskers vedkommende er lige med fyraften. Så for nu de sko af, skuldrene ned, op med humøret, for nu lytter du nemlig til Vistis Weekend Guide.

Og nu må du tro mig, eller lad være. Men du er jo i virkeligheden en rigtig dejlig person, der bare gerne vil have lov til at slå dig løs en gang imellem. Jeg kender dig jo for pokker. Så hvis vi nu aftaler, at Jonas Visti står for musikken, og at du slår dine flotte ører ud, så burde resten komme helt af sig selv. Nemlig det helt gode weekendhumør. Så rigtig hjertelig velkommen til, min ven. Hvor skal vi dog bare have det helt og aldeles skønt sammen.

Ja, det er store ord, og for så vidt også gratis at sige, men er Sven Wunder simpelthen bare forud for sin tid? Og forstår vi ikke storheden i hans samtid, den vi lever i lige nu? Er det først om 100 år, at vi forstår, hvor vild Sven Wunder i virkeligheden var? Sådan kan jeg godt få det nogle gange, når jeg lytter til eksempelvis Scenic Byway, som åbnede Vistis Weekend Guide, som undertegnede Jonas Visti rigtig gerne vil byde dig velkommen til. Denne weekends fyraftensnummer, den sableskæring, de hederytmer, for slet ikke at nævne søndagsnummeret, jamen, det er bare lige nogle af de stemninger, som vi skal igennem i løbet af de næste par timer. Men vi fortsætter altså her med Gabo Sabo og nummeret her, der hedder Concerto. Velkommen til.

dragende, dramatisk form, som du altså også fik et eksempel på her i form af nummeret Concerto. Vi skal videre, vi skal have noget vokal på, før at vi styrer direkte ind i fyraftensnummeret. Og først, det lille bump, men virkelig dejlige, solrige bump på vejen, det er Cleo Soul, som her giver os nummeret Why Don't You?

Til lyden af fyraftensnummeret kan du nu læne dig velfortjent tilbage, løsne bæltet en smule og hælde din yndlingslimonade helt op til kanten. Mens du sidder der og slubrer løs, så kan du mærke musikken, der langsomt får skuldrene ned og humøret op. Og det her, det er nummeret, der på en og samme tid får dig til at slappe af, giver dig energi og lave alle mulige fede weekendrelaterede ting. For eksempel stå på rulleskøjter, bage snobrød, investere i guld eller måske noget helt andet. Så fold ørerne ud, for nu skal vi have det bragende skønt.

ja, den danske producer og DJ, Artur, har altså bare gang i nogle spændende ting de her år. Jeg er jo vild med, at man ikke nødvendigvis er bundet af det danske eller det engelske sprog, men finder på sit eget, og ser det som en udvidet udtryksform, at man ikke behøver nødvendigvis at altså, bruge rigtige ord, men at lydene med det, man artikulerer, er musik i sig selv. Og det synes jeg, Arto, han gør til UG kryds og slange på ja, rigtig mange af hans numre, men også, også nummeret her, Canto di Bajardo. Vi skal tage en slurk palmevin her lige om lidt sammen med Ezra Collective i form af deres virkelig fede nummer, vellydende nummer, der hedder Pomeran. Men først så skal vi lige slå et smut forbi to gamle Wellswinger, Bent Axen, Ben Jedik, 6543 med nummer, der hedder Elanski.

Du fik, som sagt, Bent Axen, Bent Jedik, nummeret Elanski. Og nu skal vi altså, som sagt, videre til Ezra Collective og det her nummer Palm Wine, der ja, hver gang jeg hører det, minder mig om mit besøg i den her lille ghanesiske landsby, Ngunnawutupong, der ligger sådan cirka 7-8 timers kørsel fra hovedstaden Accra. Der drak jeg dagligt den her meget sådan udsøgte drik, Palm Wine, som man laver via et snit på stammen, altså på den her palme. Og den saft, der så løber ud, opsamler man i en beholder. Det, der er med den, det er, sådan, det er en meget besværlig drik på mange måder, fordi saften begynder ret hurtigt at gære, naturligt på grund af, ja, af gær og andre sådan, mikroorganismer. Det vil sige, at der er, sådan, er et relativt kort drikkevindue. Og når man siger sådan kort drikkevindue i vinens verden, så plejer det jo som regel at være sådan et år eller to eller tre. Men her der snakker vi altså om timer. Og typisk i en Ngunnawutupong, der udvinder man palm wine om morgenen. Og det er også der, den smager bedst i min optik. Problemet er bare, at jeg ikke sådan, den sådan, altså, så glad for alkoholisk drikke sådan, først på dagen. Men det vil sige, allerede om aftenen, så kan den være ja, sådan, dårlig, fordi den på en eller anden måde fermenterer og bliver sådan ret, det er en ret vild drik på mange måder. Hvis du nogensinde får muligheden for at drikke vin direkte af en palme, så vil jeg sige, så skal du slå til. Prøve at selvfølgelig smage, hvordan det smager, lige sådan friskt, men også hvordan den sådan udvikler sig over nogle timer eller nogle dage. Vildt drik, som ja, du bare skal prøve på et eller andet tidspunkt i dit liv. I hvert fald så kan du starte med at tage et sip af den auditive form for palm wine, som Ezra Collective her leverer i form af, ja, nu vil jeg snart ikke sige navnet længere, men du får alligevel sidste udtale herfra, palm wine.

Ezra Khalid, fik du som sagt her. Og vi iler videre med det samme med en type nummer, som jeg simpelthen bare skal minde mig selv om og sætte på fra tid til anden. Altså nemlig de her sådan gigantiske klassikere, som jeg er for dårlig til at give et spin her i min udsendelse. Altså, fordi der er jo en menig med galskab, må jeg sige, i forhold til, hvorfor de her numre de er blevet så store. Det er jo fordi, mange af dem også er gode. Eksempelvis Nina Simones udødelige udgave af Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel.

Nina Simone, Feeling Good, direkte videre sammen med Surinam fløjtenist, dog i Holland bosat, Ronald Schneiders, og et nummer fra, altså en kælderplade, der hedder A Safe Return. Det nummer, som vi lytter til herfra, som er så funky, man ikke fatter det, det er nummeret Linux.

Weekend er lige med frihed. Frihed til at gøre næsten det, man har lyst til. Måske det fyrige, måske det festlige, og måske også det frække. Det er her, du kan give din elskede et sødt kompliment. Et langt og intenst tungekys, eller måske endda lave dit næste barn. Ja, det er så dybt, at man næsten slet ikke fatter det. Men det føles super. Helt perfekt.

Ja, meget, meget, meget fint nummer, og jeg synes også mere, at det sådan er yndigt, end det måske er sådan er hede rytmer. Men så er der alligevel noget med den her harpe, som bare er evigt forførende. Det er faktisk Celine Desberg og nummeret Shintamani, som vi lyttede til her. Celine er fransk-mongolsk, og i nummeret synger hun på mongolsk og spiller af den her traditionelle mongolske yatka harpe. En slags altså mongolske harpe, vil man godt kunne kategorisere det som værende. Men i hvert fald, denne weekends hederytme, lad os bare sige sådan, denne weekends forførende toner. Celine Desberg fik du altså, som sagt, her. Og nu videre sammen med Shirley Scott, Messy Bessie.

Den evigt varme organist Shirley Scott, Messy Bessie, fik du altså her. Vi skal til rundt af for første afdeling af Wistis Weekend Guide. Den spiller Bremer Køje til en med nummer, der hedder Massiv. Og vi høres ved lige på den side af Radioavisen.

0: Klokken blev 17. Nu er der radioavis.
1: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det bekræfter virksomheden selv til TV2 i dag. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Måske med et meget, meget simpelt password, 123456. Det er i hvert fald et af Pace kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og at det lige præcis er en IT- og sikkerhedsvirksomhed, der er blevet misbrugt i den her sag, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
2: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige forstyrre på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forspørgsel ned i CPR-registret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man vil bruge, hvis man bare er sikkerhedsorienteret.
1: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså ikke ligefrem topkarakterer, de får fra Peter Kruse.
2: Skal vi sige, fra 1 til 10, så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men virksomheden er ikke vendt tilbage. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret og også afvist af flere interesseorganisationer og partier i Folketinget. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem på et pressemøde i morges. Og forslaget det ryster Dorte Bo Danbjørk, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
3: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
1: I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilket som helst job. Og i Fagbevægelsens hovedorganisation, der advarer formand Morten Skov Christiansen også mod forslaget.
4: Jeg er grundlæggende bekymret for, at man nu vil sende nedslidte pædagoger, skolelærere, sygeplejersker ud i nogle uværdige forløb omkring jobafprøvning, for at se, om man kan få de sidste arbejdstimer ud af dem.
1: Ifølge Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard, så skal forslaget skaffe penge til andre gode ting, som f.eks. en højere ydelse for dem, der er på Arne-pension, end tidlig pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet.
5: Det her det er jo igen et udtryk for en prioritering. Der er mange forskellige ting, at den her regering gerne vil.
1: Venstre er et af en række partier på begge sider af regeringen, der synes, at det her er en dårlig idé. Næstformand Stephanie Lose siger, at partiet er imod at flytte penge fra seniorpensionen fra dem, der er nedslidte og har lægens ord for det, over til det socialdemokratiske flagskibsprojekt Arne-pensionen. Og så har jeg dig med, vores politiske analytiker Jens Ringberg. Hvorfor vil Socialdemokratiet og regeringen gøre det sværere at få seniorpension, når både organisationer og flere andre partier på Christiansborg synes, det er en virkelig dårlig idé?
6: Det er simpelthen sådan så i regeringen, og især hos Socialdemokratiet, der har Arne altså en meget højere status, end seniorpensionen har. Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension, det bliver jo ikke afskaffet, og så lad os give Arne-pensionen mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension. Og der stiger ydelsen altså med 3.000 kroner om måneden, det er alligevel mange penge.
1: Men Jens, nu hvor det ser ud til, at der er så stor modstand mod forslaget, tror du så, at regeringen overhovedet kommer til at kunne få det igennem?
6: Det er ikke sikkert, at den gør det, for det er jo rigtigt nok, at der er en række partier, som har en form for vetoret i forhold til at lave om på seniorpensionen. Det har blandt andet Venstre, som vi hørte her. Så det kan godt være, at de ikke siger, at i hvert fald, hvis den skal laves om, skal det være på en anden måde. Og der tror jeg faktisk nok, at jeg har det lidt sådan, at der har regeringen har det sådan, jamen hvis det er sådan, at de partier virkelig sætter sig på bagbenene, ja, så beholder man bare seniorpensionen, som den er. Det, der er vigtigt for regeringen, det, der er vigtigt for Socialdemokratiet, det er i virkeligheden at få Arne-pensionen fremmet. Og derfor vil jeg sige, at en ting, der er meget sikkert, det er, at Arne-pensionsydelsen, den kommer til at stige med de her 3.000 kroner. Seniorpensionens skæbne er lidt mere usikkert, simpelthen fordi det er andet, der man prioriterer højere. Det kan også være, at de partier, som er med i forliget, de siger, at det er okay, lad os gå noget ved den, så skal de have en eller anden pris for det politiske. Det bliver der forhandlet om herfra.
1: Tak for det, Jens, altså vores politiske analytiker, Jens Ringberg. Og fra Ringbær til Ringevær, udbredt regn resten af dagen og i aften, inden det så senere klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til frisk vind. Den kan være hård ude ved kysterne og kommer fra forskellige retninger. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensli. Bag mikrofonen er det Rune Styrup.
7: Halløj, kammerat. Du er landet pladask i anden afdeling her i Vistis Weekend Guide. Programmet, hvor Jonas Visti guider dig til alt, hvad du skal høre i din weekend.

The best is yet to come, som man udtaler det på jazzisk. Vi har nemlig stadig både det helt energiske og det helt rolige og det meget følsomme tilbage. Så tag den nu bare med ro, min ven. Det er weekend, og det ved jeg, du elsker. Tilbage er der kun egentlig én ting at sige. Lad os bare komme i gang nu.

Ja, et 13-tal, 10 ud af 10, OG, krydser slangen, altså simpelthen bare op til månen og tilbage igen, 28 gange. Ciao Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil med deres, hvad hedder det, take på den udødelige klassiker, Aquarela do Brasil. Altså, jeg føler jo, jeg kan egentlig bare stoppe med at tale fra nu af, og så bliver det stadig en god afdeling det her, nu når vi har åbnet med så afsindelig smuk en optagelse. Men alligevel, det er jo altså, det er for mine penge på at sidde og fortælle lidt om, hvad vi skal igennem i løbet af den næste times tid, hvor vi har ja, lidt mere brasiliansk i form af Gal Costa og hendes take på Jorge Ben-nummeret Kipana. Vi har også noget Pat Martino, Mark Almond, som synger en flot medley med blandt andet New York State of Mind, som er i denne weekends bløde søndagskram. Jeg har noget Nubia Garcia, jeg har noget Eddie Ross, og så også de hellige tre konger fra Brasilien, Ashimuchi, som faktisk her tager os med videre på en liveoptagelse af nummeret Light as a Feather. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til.

Og så, i den helt energiske boldgade, så finder vi floorfilleren. Det er nummeret, du kan flippe bare helt ud til. Du kan danse til det, rende forvirret rundt efter dine nøgler til det. Du kan ryste hænderne til det. Måske faktisk også ballerne, hvis bølgerne går rigtig højt. Alkoholprocenten er ikke nødvendigvis høj, men hold da magle, hvor er det muserende, det vi skal drikke til det her år. Bon appetit!

denne weekend. Floor Filler, Edwards, nummer Sirius. Og videre sammen med Nubia Garcia, et altså gennem musikalsk menneske, der også allerede omkring 10-årsalderen både har stiftet bekendtskab med violin, klaver og blokfløjte, men hun var ikke sådan altså ovenud begejstret for nogle af de her instrumenter. Hun har faktisk udtalt på et tidspunkt, at hun på et tidspunkt omkring 10-årsalderen havde set et big band-spil, og bare synes at de her saxofoner bare så altså absurd seje ud. Kort efter fik hun så overtalt sine forældre til at anskaffe en saxofon, og det var altså der, hvor hun droppede violinen og fandt sin plads i saxofonen. Og så begyndte hun altså lidt senere at cykle ned i den lokale park, South Bank i London, med sin saxofon på ryggen, hvor hun altså spillede ud til sent på aftenen. Det er jo det dejlige ved et akustisk instrument, at man simpelthen bare kan tage på ryggen, spille alle steder. De er jo trommer selvfølgelig, og nogle enkelte andre instrumenter, men forstår man nu ret. Nubia Garcia er vi rigtig glade for her på redaktionen. Jeg vil egentlig også gerne høre hende spille violin og blokfløjte og klaver. Men alligevel, altså, og det nu lyder så fedt, som det er tilfældet med Nubia Garcia, så er det nu meget fedt, at hun valgte saxofon.

Du er jo ikke et menneske uden følelser, vel? Om søndagen har man virkelig brug for et blødt og varmt kram, ovenpå en måske lidt for turbulent weekend. Det er som regel her, vi plejer tømmermænd, stiller os selv et par eksistentielle spørgsmål og glemmer det hele igen, fordi det super følsomme auditive søndagskram bare helt vildt omfavner dig. Så husk nu, det hele skal nok gå godt, dit fine menneske.

Yes, yes, yes, yes. Så også lige en applaus her fra PUD-studiet til Esther Phillips, der altså i 1969 fortolkede Lennon McCartney-kompositionen And I Love Him. Og vi skal så småt til at runde af for den her udgave af Vistis Weekend Guide. Jeg vil da lige hurtigt tilføje i forhold til sådan, den her Esther Phillips-plade. Den kunne du godt sætte på fra enden til anden i den weekend, som står på døren. Pladen, som du skal tjekke ud, hedder Burning Live at Freddy Jets Pied Piper LA. Jeg spillede den en hel del gange, eller i hvert fald den her komposition herfra, som jeg også synes er et af højdepunkterne fra den her i øvrigt fortrinlige koncert. Prøv at sætte den plade på i løbet af weekenden, så jeg er sikker på, at du bliver sådan okay. Altså over gennemsnit godt humør. Vi kan godt lige snuppe to numre mere, før at vi siger endeligt farvel. Og det, jeg har gravet frem, det er Pat Martino og et nummer, som han har skrevet til den plade, der hedder El Hombre. Nummeret Waltz for Gary får du her.

Ja. Altså, jamen, jeg kan jo sige det om alle plader, jeg spiller her i udsendelsen. Tjek mod for fan, men altså, Pat Martino, El Hombre, hvis du gerne vil have noget instrumentalt virtuos guitar jazz fra slutningen af 60'erne, så er det altså top meget højt over på en liste over plader, som du kan gå i krig med i den weekend, vi ser ind i nu her. Se ind i, det ved jeg ikke, om jeg vil bruge normalt at stå inden for det udtryk, men ikke desto mindre, det kommer jeg til at sige. Vi skal til at runde af for den her udgave af With This Weekend Guide, og det kommer Gau Costa til at stå for med en smuk, smuk fortolkning af George Ben Shaw, kompositionen Kipena, der oversat til dansk betyder sikke en skam. Jeg hedder Jonas Viste, og jeg er tilbage igen i morgen i det program, der hedder Vistis Vinyl, og vi skal ud i verden. Vi skal ud og høre noget musik, som vi normalt ikke beskæftiger så frygtelig meget med her på Dansk Radio. Men det gør vi altså i morgen. Dedikeret 2 timer med fuld fart derudad. I hvert fald herfra. Tusind tak, fordi du valgte at lytte med. Håber, du får en rigtig dejlig weekend. Pas på dig selv.

0: På russisk stats-TV kan man se billeder, der ifølge russerne viser hændelsen fra september, hvor et af deres krigsskibe affyrede to signalblus eller flares mod en dansk helikopter fra forsvaret. Det skete i internationalt farvand i Østersøen ud for Gedser. I indslaget der fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder dækningen for falske nyheder.
1: Den her russiske misinformationskampagne kører, og vi kan jo se, at det er jo et mønster, vi kender. Det var en alvorlig hændelse, hvis de havde ramt den her helikopter med de her flares, altså signalbus, der blev skudt af fra en russisk fregat, kunne det gå helt galt.
0: Og spørger man Yevgeniy Golovchenko, der er ekspert i russisk politisk kommunikation, så er formålet med indslaget at vise, at Rusland er oppe imod en aggressiv fjende.
2: Rusland har at gøre med et aggressivt NATO, i det tilfælde i form af Danmark. Altså det er fortælle deres fortælling, propagandafortælling er, at de er bare ude og forsvare sig selv.
0: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har lagt de faktuelle forhold om hændelsen frem, og myndighederne herhjemme har en ret anderledes udlægning af, hvad der er sket, det siger Flemming Spidsbol, der er seniorforsker hos DIS.
3: De danske myndigheder insisterer jo på, at forsvarshelikopter holdt en sikker afstand. Rutineflyvning, hvor man fotograferer fartøjer, som kommer tæt på Danmark, og de russiske myndigheder hævder jo, at den danske helikopter kom alt for tæt på.
0: Og her i DR, der arbejder vi på at verificere de her billeder fra russisk stats-TV. Statsminister Mette Frederiksen skal mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen, og i et skriftligt svar, der siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay har i dag modtaget Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Da den norske Nobelkomité annoncerede, at Pillay får prisen, der var hun midt i en tale på en konference, og derfor så fik hun den gode nyhed her fra en tilskuer, og hun havde også lidt svært ved at tro på det.
4: Oh, I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
0: Ja, efter klapsalverne, der sagde hun, at hun som advokat og dommer jo gerne lige ville have bekræftet den her information, men den skulle altså være god nok. Vi skal også lige til Skive, der har haft fint besøg i dag. Det er kongen og dronningen, der har været forbi i forbindelse med Skives 700-års købstadsjubilæum. Det skulle mange opleve, og vi var med til forberedelserne hos en, der havde ekstra god grund til at glæde sig.
5: Ja, jeg må da ikke glemme at få det på. Det ville være en skandale. Ja.
6: Vi har nok alle sammen et stykke tøj eller et smykke, som vi gerne vil gemme til en særlig anledning. Poul Pedersen fra Skive, han bærer på den slags, han sjældent må bruge.
5: Ja, det er så anden gang. Det er sådan halvanden gang, har jeg brugt det før.
6: For det kræver en ekstra særlig anledning at bære på den brøsje, som Poul gemmer på.
5: Det er så kun noget, man bruger til sådan højtidlige begivenheder, og så når kongeparret kommer, kan man sige, så har jeg lov til at tage det på.
6: Du har måske allerede gættet det, men Poul har fået en kongelig anerkendelse.
5: Jeg står jo her med ridderkorset af Dannebrog.
6: Poul er tidligere direktør for mejeriet Thise og fik korset i 2018 for sin indsats der. Og i forbindelse med kongeparrets besøg, så var Poul sammen med sin gode ven inviteret til frokost.
5: Jeg går ind og gør mig lækker. Det tager lige 5 minutter.
6: Så nu skulle ridderkorset endelig støves af og luftes.
5: Det er sgu da egentlig meget godt, det der.
6: Og med korset monteret på det venstre bryst, så begyndte spændingen så småt at kunne mærkes.
5: Ja, jeg glæder mig, og det har man været lov til at glæde sig til. Måske det er sådan noget der, fordi det kan jo kun blive en god dag. Så.
0: Det var Nikolaj Rosler, der fortalte om Pouls store dag her, og jeg kan også godt afsløre, at frokosten den gik godt.
5: Det var rigtig godt. Det var, jamen jeg forventede mig noget rigtig godt, og det blev gange med 10 eller noget retten. Det kan ikke være bedre. Det var en dejlig dag. Det var det.
0: Vejrudsigten er til gengæld ikke så god. Udbredt regn resten af aftenen, inden det så klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så er vinden svag til frisk. Jeg hedder Rune Styrup. Min redaktør er Henrik Hensli.
7: Velkommen. Du lytter til P8. Velkommen på scenen på V8. Okay. Første parket til de bedste jazz- og soulkoncerter i din daglige stue. Din vært er Stine Svendesen.
8: Ja, den her jingle, den hører du jo, fordi at det er fredag. Den er lidt over 18 her på P8. Eller måske er du ramt ind i at streame det her program på DR Lyd. Du er i hvert fald velkommen. Det, du skal forberede dig på, det er, at du skal høre en hel koncert helt uden afbrydelser. Eller hvis der er nogle afbrydelser, så er det kunstnerne selv, der fortæller noget om numrene imellem numrene. Og i aften kan du komme en tur med i et af jazzens templer, nemlig jazzklubben Birdland i New York. Det er altså den her legendariske jazzklub, hvor man næsten kan fornemme, at jazzhistorien stadig står henne i hjørnet og ryger en cigaret. Ja, lige bortset fra, at man selvfølgelig ikke må ryge derinde længere. En ting er sikkert, der har været mange af de helt store stjerner at spille der, siden de åbnede tilbage i 1949. Stedet blev egentlig opkaldt efter Charlie Bird Parker, og listen over musikere, ja, som sagt, der har været forbi klubben, er nærmest et jazzleksikon i sig selv. Jeg kan nævne et par stykker. Parker, selvfølgelig. Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, The Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane, Sarah Vaughan, og jeg kunne blive ved. Så når et europæisk big band går på scenen der, altså i jazzens moderland, så er det ikke bare endnu et job. Det er lidt en eksamen. Eller snarere måske en mulighed for at vise, at jazzens centrum måske ikke lige kun ligger et sted længere. I aften skal vi høre VDR Big Band, og de bestod den prøve med at spille på en af de helt store jazzklubber i New York med en ret stor overbevisning. I februar 2025 var orkestret nemlig på USA-turné, og det blev til 10 koncerter. De spillede blandt andet i Chicago og Pittsburgh, og det var altså første gang, de var i USA som orkester i 19 år. Men det er altså koncerten i New York, vi skal høre i aften. Det blev til 4 koncerter over 2 aftener på Birdland, og det var med stående ovationer og et begejstret publikum hele vejen igennem. Og det siger lidt, når man optræder i jazzens mekka. Det gik rigtig, rigtig godt med de koncerter. Lad mig bare sige det sådan. Men VDR Big Band er jo heller ikke bare et godt europæisk big band. Det er et orkester, der i mange år har markeret sig internationalt med Grammy-priser, stærke udgivelser, store solister og en ret imponerende evne til at spænde over næsten alt i hele jazzkataloget. De kan spille traditionelt, de kan spille moderne, de kan spille komplekst, de kan spille latin, fusion, crossover, soul, ja, og alt muligt midt imellem. Og samtidig har de den her meget præcise europæiske orkesterdisciplin. Måske kommer den fra Tyskland, det ved jeg ikke. Men det er altså bare et orkester, hvor alting lyder knivskarpt. Bob Minzer har i mange år dirigeret orkestret. Han er saxofonist, komponist, arrangør, ja, big band mand, og et mangeårig medlem af fusionsbandet Yellow Jackets, hvis du kender dem. Og han har siden 2016 været chefdirigent for VDR Big Band. Og han er altså en musiker, der kan skrive både de helt store kompositioner, men også selv gå ind og tænde lidt ild i musikken med sin saxofon. Med som gæst i aften får vi gitarristen Dave Stryker. Stryker er en af de gitarrister, der har masser af jazzhistorie i fingrene. Han har blandt andre spillet med Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Jack McDuff, Stanley Turrentine og Joe Lovano og mange flere. Og hans musik spænder over bluesy og souljazzede kompositioner. Så på papiret, så er det altså VDR Big Band, Bob Minzer og Dave Stryker. Men i virkeligheden er der også en 4 medspiller med i rummet, nemlig Birdland selv. For der sker altså noget med musikken, når den bliver spillet på en klubscene i New York og ikke i en stor koncertsal. Det bliver tættere, det bliver varmere, og publikum er lige der. Og man kan næsten godt mærke, at det her er en aften, der gik op i en højere enhed. Repertoiret i aften, jamen det er primært Bob Minzers eget, hans egne kompositioner, hans arrangementer, men du får også et nummer som for eksempel Marvin Gaye's klassiker What's Going On. Men lige meget hvad, så kan Bob Minzer altså få orkestret til at performe jazz fra øverste hylde. Og han ser orkestret godt og ved, hvad de vil spille godt og ved, hvad der passer til dem, synes jeg. Så hvis du ikke er til kulturnat i det københavnske her i aften, jeg ved, det snart begynder at vælte ind med spændte gæster her i DR, som også holder åben hus. Jeg tror nok, du skal have et kulturpas for at komme herud. Så sæt dig ned og lyt til en fed koncert med VDR Big Band, næsten direkte fra Jazzens Tempel, eller i hvert fald et af dem, fra Køln til New York, fra europæisk big band-tradition til Birdland på Manhattan. Her er VDR Big Band med Bob Mensah og Dave Stryker. Rigtig god fornøjelse.
9: Now Birdland is proud to present, coming all the way from Cologne, Germany, the WDR Big Band, featuring Bob Mensah, with special guest tonight, Dave Stryker.

0: Hans Decker on the drums. Paul Heller, tenor saxophone. Dave Stryker, guitar. Jan Horland, alto saxophone. WDI Big Band.
1: Ladies and gentlemen, the WDR Big Band. And please give it up one more time for Bob Mitzer and Dave Stryker. And one more time for our amazing WDR.
2: Ja, sådan her klapper altså et yderst tilfredst publikum. De har nemlig lige set og lyttet til VDR Big Band med Bob Mensah og Dave Stryker. Og der kan altså, så vidt jeg husker, være maks 300 publikummer, så det er altså en lille lukket skare, der har fået lov til at være med til den her koncert. Det har du også, og den blev optaget, ja, på Birdland Jazzklubben i New York den 18. februar 2025. Koncerten var fra en USA-turné, hvor VDR Big Band var tilbage i USA for første gang i 19 år. De spillede 10 koncerter, og her fik vi altså så en af dem. Og rygterne siger, at det var altså et stående publikum, der klappede tak for koncert her til sidst i koncerten. Fik du lyst til at høre det hele, jamen, så kan det godt lade sig gøre, fordi det her program ligger på scenen i DR Lyd lige nu, og det gør det i cirka 4 uger efter, vi har sendt programmet her i din radio. Jeg vil bare sige tak for i aften. Mit navn er Stine Svendsen. På scenen er tilbage. Nej, det er ikke helt rigtigt. Jeg var lige ved at sige næste uge, men der er det altså efterårsferie, så der holder vi lige lidt ferie, men så er vi tilbage fredagen efter. Så pas nu godt på dig selv i mellemtiden og på genlyd derude.
3: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-numre nogensinde. Det bekræfter virksomheden i dag overfor TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Og måske med et temmelig simpelt password, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af P's kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og det er lige præcist, at det er en IT-virksomhed, der er blevet udnyttet. Ja, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
2: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige forstyrre på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forspørgsel ned i CPR-registret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man vil bruge, hvis man bare er sikkerhedsorienteret.
1: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men der er ikke ligefrem topkarakter til dem fra Peter Kruse.
2: Skal vi sige fra 1 til 10, så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Pace, men det er ikke lykkedes. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i de Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og så foretage et selvmordsangreb ved at styrte flyet ned i Ben Gurion-lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og så nogle af passagererne fik styr på situationen. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay modtog i dag Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller en organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere der har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Det var også noget af det, som formanden for komiteen Jørgen Vatne Frydnes lagde vægt på ved uddelingen i dag.
3: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes...
1: Dette års modtager har haft en afgørende rolle i at sikre, at krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab bliver retsforfulgt, lød det her fra Nobelkomiteens formand. I aften fortsatte en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturen de falder så til gengæld ned til mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for falske nyheder og misinformation, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremgår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib. Men det giver forsvarsminister Jeppe Bruus altså ikke meget for.
2: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, og forsøg på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at Forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiale, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
1: Men det er da helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten. Det siger Flemming Spidsbol, der er seniorforsker og Rusland-ekspert hos DIIS.
3: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
1: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået 1 års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i et skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at 1 års fængsel for at tage et andet menneskes liv er alt for lidt. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret af flere fagforeninger. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem i morges. Og forslaget ryster Dorte Bo Danbjørn, der er forkvinde for Danske Sygeplejeråd.
4: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
1: I dag der kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilken som helst job. Og det gør den, fordi den hellere vil tilgodese Arne-pensionen, som er en tidlig pension, til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet. Det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension, det bliver jo ikke afskaffet, og så lad os give Arne-pensionen mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension.
1: I aften fortsat en del regn mange steder, men lige så stille, der er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturerne de falder til ned mellem 6 og 13 grader. Det var radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere 100.000 ton diesel til det amerikanske og det globale marked. Det skriver Donald Trump her til aften på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, og så umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Donald Trump tilføjer, at han netop har talt i telefon med sin russiske modpart Vladimir Putin, og de to havde en yderst vellykket samtale. USA's finansministerium har givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet altså kan sælge diesel på det internationale marked. Priserne på benzin og diesel er steget markant over hele USA, og Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget. Miljøminister Maria Reumert Gjerding vil nu sætte ind med øget kameraovervågning af fiskefartøjer. Initiativet kommer efter en rapport fra DTU Aqua har vist, at danske fiskere hvert år smider næsten 6.700 ton fisk og skaldyr over bord. I mange tilfælde er dyrene døde.
2: Jeg er dybt bekymret over den rapport, der viser, at der er så højt et udsmid, og i virkeligheden også et meget højt ulovligt udsmid.
1: Og derfor vil miljøministeren med ansvaret for fiskeriet forsøge at få styrket kameraovervågningen på fiskefartøjerne.
2: Vi ved jo, at det, der virker i forhold til at komme ulovligt udsmid til livs, det er at installere kameramonitorering på fiskefartøjerne. Det har man gjort, og man kunne se tidligere, og man kunne se, hvor dramatisk det ulovlige udsmid det faldt.
1: Den typiske årsag til udsmid kan være, at fiskene er for små og har lav værdi. Derfor kan det være økonomisk fordelagtigt at smide dem ud og bruge kvoten på større fisk, som man kan tjene flere penge på. Det er den fynske virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre. Det fortæller også retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
1: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, ja, så er det rystende, at virksomheden så let har kunnet misbruges som vej ind i CPR-systemet, mener IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse.
4: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
1: I aften fortsat en del regn mange steder, men efterhånden er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i løbet af natten, ned mellem 6 og 13 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

music that no mortal ever knew. You're right.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere 100.000 ton diesel til det amerikanske og globale marked. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, samt umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Og det vil for mange være en overraskende nyhed, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige, og dem er Donald Trump jo kendt for.
1: Priserne på benzin og især diesel er steget markant over hele USA, som følger krigen mod Iran. Noget mange amerikanere er utilfredse med. Og at Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden midtvejsvalget i USA, er nok ikke tilfældigt, vurderer Kim Bilsøe Lassen.
2: Det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten altså at undgå.
1: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først troede. Tidligere på ugen kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 om året. Men i det forslag til finansloven, som regeringen lagde frem i dag, kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støttepartier Alternativet og Enhedslisten ikke være med på. Her er Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
3: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
1: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
4: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det her, det synes vi, er en rimelig måde at prioritere på.
1: Hvis elbilens batteri er halvfladt og vasketøjskurven godt fyldt, så er det måske i morgen, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris inklusiv moms lyde på 8 øre per kilowattime. I Vestdanmark falder prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. I nat klarer det op, og der kommer kun spredte byer, mens temperaturerne falder til ned mellem 6 og 13 grader. Radioavisen her med Karoline.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Senere følger 100.000vis flere ton diesel, sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. Hans aftale med Putin kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Så timingen er ikke tilfældig, vurderer DR's korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Jamen, Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
1: Med aftalen har USA's finansministerium nu givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked.
2: Det tror jeg, mange i Europa vil ryste på hovedet over og finde meget, meget svært acceptabelt.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer og siger, at aftalen vil give Putin flere penge at føre krig mod Ukraine for. Og i Europa ses sanktionerne generelt som et vigtigt greb i forsøget på at presse Rusland til fred, siger Kim Bildsøe Lassen.
2: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder. Og det er jo et pres, som amerikanerne har været sådan ikke så villige til at levere, og især ikke Donald Trump har været villig til at levere.
1: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i et skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i de Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og foretage et selvmordsangreb ved at styrte ned i Ben Gurion, lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og nogle passagerer fik styr på situationen. I nat bliver med temperatur mellem 6 og 13 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen i går, da den præsenterede dens forslag til finansloven for 2027. I Danmark bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold. Så nu vil regeringen altså sætte 175 millioner kroner af over 4 år til at bekæmpe det. Problemet er bare, at de penge ikke er nok til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer.
2: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
3: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
1: Her var det Elisabeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, og inden da Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste fire år blev afsat 136 millioner kroner. Men det er en god start, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for Radikale Venstre.
4: Det jo ikke betyder at for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for misinformation og propaganda, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremstår det, som om at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib, men det giver forsvarsministeren ikke meget for.
5: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, at forsøge på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen stammer fra den pågældende dag.
1: Men det er helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten, siger Flemming Splidsboel, der er seniorforsker og ruslandsekspert hos DIS.
6: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
1: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag skal nu undersøges af en specialgruppe. Det sker efter en redegørelse at rejse nye spørgsmål om efterforskningen. Sagen handler om en 13-årig pige, der blev bortført ved Kirkerup i Vestjylland i 2023. Her gik der over 5 timer fra politiet havde udpeget Philip West som mulig gerningsmand, til betjente rykket ind, anholdt ham og befriede pigen. Justitsminister Nicolai Wammen siger til Berlingske, at politiet ikke har forklaret forløbet godt nok. Derfor skal erfarne efterforskere fra andre politikredse se sagen igennem.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rusland kommer til at få flere penge til at føre krig mod Ukraine for, og det vil hverken bringe fred eller være nogen hjælp til den civiliserede verden. Så lyder det på det sociale medie X fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, efter at USA og Rusland har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Det er den amerikanske præsident Donald Trump, der på sit sociale medie Truth Social har annonceret aftalen efter en telefonsamtale med sin russiske modpart Vladimir Putin. Aftalen kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Flere sommerhusejere stiller deres sommerhus til rådighed, når økonomien strammer. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister de seneste 4 år. Og det gælder især i Syd- og Sønderjylland, hvor efterspørgselen er høj, fortæller Pernille Kofod Lydolf, der er direktør i Feriehusudlejernes brancheforening.
2: Region Syd- og Sønderjylland er jo et enormt attraktivt område, som rigtig mange gerne vil besøge. Det gælder jo både tyskere og danskere især, men selvfølgelig også andre nationaliteter. Så efterspørgselen er stor.
1: Det er ikke tilfældigt, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. For i tider, hvor renterne stiger og lånet i sommerhuset bliver dyrere, så er der flere, der føler sig nødsaget til at leje huset ud i ferieugerne, frem for at bruge det selv.
3: Priserne stiger, og tingene bliver dyre og så videre, så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående. Så timingen med, at folk oplever det som om, ting er blevet dyre, og man derfor skal bruge flere indtægter, det tror jeg bestemt ikke er tilfældigt.
1: På landsplanen er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. Lige nu møder Danmarks kvindefodboldlandshold Canada i en testkamp i Montreal, og her er stillingen 1-0 efter et mål af den danske stjerne Pernille Harder. Kampen er den første af i alt 2 testkampe på kanadisk grund, som bruges til en del af opvarmningen til VM i Brasilien, der finder sted til sommer næste år. Her er Danmark allerede kvalificeret, og det giver landstræner Jakob Michelsen tid til at prøve nogle ting af, siger han her.
4: Vi skal møde en top kvalitetsmodstander udebane under nogle anderledes forhold, en anden stil. Og det er derfor, vi har rejst halvvejs rundt om jordkloden for at blive testet. At vi så også tester et nyt system og nogle nye spillere, så kan vi forhåbentlig få en masse svar, og det er jo i bund.
1: Du kan se resten af testkampen mod Canada på DR1 og DR TV. I nat kun spredte byer og temperaturer mellem 6 og 13 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.